This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Čau, Jāni Kļaviņi.
3: Čau, Oltiņ. Čau, prieks tev redzēt atkal SVH studijā.
2: Šoreiz neesmu nekādas potes sagādes viskārtībā. Es runāju par mašīnas priekšējo redeli.
3: Jā, tu esi paņēmis citu mašīnu, jā, saprot, tā
2: ir remontā. Es sīvu, ko patbrauc vienkārši. Ja aizbrauc pie zobārsta, un es tad tikmēr varu mierīgi parunāties.
3: Brīnišķīgi, atkal tikties, un mums ir viesis.
2: Jā, bet es viņu izmakšķirēju. Pareizi tu izmakšķirēju?
4: Ar virsmas mānekli, jā.
2: Ar virsmas mānekli. Tāpēc, ka tu zini vēl šorīt zonī, un tu teici, ka tur nekas nesanāk.
3: Jā, jā, jā.
2: Tad es teicu, ka vajadzētu kādu, kurš var parunāt par to dzīvnieku. Un tas arī paliek spēkā, ne? Tas plēsē dzīvnieku mērs, kas tas ir par joku, no kur dažas lapsas tur mirst un metājas apkārt lauku.
3: Jā, es uzvalu Jānim šo jautājumu uzdevu, viņš patiesībā nemaz nezināja. Viņš teica, meklē PVD kaut ko, jo laikam tas mērs nav tik traks, ka visi zina.
2: Es nezinu, man ejot, nu man tomēr kaut kāds pāris lapsas beigts, es esmu redzējis, un tas tā kā nav joks, ja viņas mētājās cilvēki, kad pastaigāties ar suņiem, tas svarīgi, bet no ne, pats beigtām lapsām mēs runājam. Man ir viena dzīve no Holandas eksportējusies lapsa, turklāt Ingus Dukaļs, kas nav nekad laps, bet tas ir patiesībā cilvēks, pazīst, kāds viņu laipnas skatienas ir.
3: Nu, tāpēc, ka Holandē dzīvo, nu, kā tur visi.
2: Tur visu laiku Holandē dzīvo.
4: Jā, starp citas dzīvoju lapsās. Ciematā nosaukuma lapsas.
3: Tas ir uz Liepājas šosejas?
4: Jā.
3: Jā.
2: Redz, tas virsmas māneklis, tā viņš tur strādā. Un es domāju, pagaidi, nu kā tas ir, ka mēs visi pagājušā nedēļas nogalē turējām īkšķis par to, kā jums tur iet Amerikas Savienotajās valstīs 25. Pasaules čempionātā melno vai lielmutu sasars ķeršanu bass fishing saucās. Nopietnas pasākums. Es nezinu, kā Kevin Van Damme vispār varēja kādu citu vēl laivās salēst kopā. Bet viņš laikam novinē arī, ja tas leģendārais zvērs.
4: Viņi vinēja, jā. Viņi vinēja, un viņš bija vienīgais, kuru es neuzvarēju atsevišķu dienu ieskaitē.
2: Es zinu, atzies Latvijas.
4: Skotu Mārtinu izdevās uzvarēt, un arī Otu Defoe izdevās uzvarēt atsevišķā dienas ieskaitē.
2: Tas ir, tas notiek mačs 3 dienas. Jānis, es jau redzu, Jānim acies jautājumu.
3: Jā, man ir jautājumi, jā.
2: Jā. Mačs notiek 3 dienas, un tad ir tā, ka tev vienkārši ir jābūt tik labam, cik tu esi. Un katru valsts pārstāv 3 laivas, katrā laivā 2 cilvēki.
3: Mm-hmm.
2: Un visā tajā bāzes profesionālajā līgā parasti makšķirē 1 laivā.
4: Jā, tieši tā.
2: Un šeit ir pārīši. Un, protams, tagad tas notiek Amerikā, tad varēja saprast, ka amerikāņiem jau vajag kaut savu Ameriku milzīgu uztaisīt.
3: Un tas ir pasaules dienas čempionāts, jā?
2: Nu, jā, IKFA, laikam, ja to organizē.
4: Jā, nu tas ir FIPS organizētais pasaules čempionāts, kura, nu, pasteidzoties mazliet notikumiem pa priekšu, es jautāju Kevinam Van Damam, vai šī te pasaules čempionāta organizācija ir salīdzināma, piemēram, ar Bassmasters Classics, kādu no posmiem gadu gaitā. Un jā, viņš atbildēja apstiprinoši, tas, kad tas, ko mēs redzējām, piedzīvojām, tas ir tieši tā, kā tas notiek Bassmasters Classics, kad, piemēram, 5 no rīta uz doka stāv 500 cilvēki māja ar karodziņiem un velk tev nos visas drēbes, ko var no tevis vien paņemt, nu, kā suvenīrus. Gan arī, protams, pašās beigās, kad mēs tikām ievest iekšā stadionā ar laivu un kad mums bija publikā jāparāda zivis. Nu, tas bija tāds...
3: Arī šovs tā kā milzīgs,
4: tas bija,
3: jā?
4: Nu, tāds milzīgs šovs, kas viņiem gadu gaitā Bassmasters, nu, tā kā tas ir...
3: Rītīgs festivāls, var teikt, jā?
4: Rītīgs festivāls, jā.
2: Tas nav tas vārds, es padomāju, tā viņa pasaule. Jo tur ir tā, ka ja tev izdodas to vienu maču novinēt, uzreiz es visu dzīvi nodrošinājis.
4: Nu, lai varētu mazliet... ieskicēt, kāda bija cilvēka interese, tad, nu, protams, tas tika ESPN rādīts tieši
3: televīzijā, jā.
4: Televīzijā, jā.
2: Tas īstais,
4: un tika pārdotas virs 5000 sēdvietu biļetes stadionā, ka cilvēki nāca skatīties, kā tas izskatās. Un amerikāņi, protams, to bija izpromotējuši pēc pilnas programmas, un tas viņu, nu, tā viņu devīze bija, kad zeltam obligāti jāpaliek ar Amerikā.
3: Mhm. Tādā gadienā cik bija dalība valstis, kas piedalījās?
4: Piedalījās 23 dalība valstis un varētu teikt, es nezinu, vai piemēram Serbijā bass dzīvo kā zivju sluga.
2: Horvātijā dzīvo? Serbija blakus.
4: Es pieļauju, ka mēs bijām viena no nedaudzajām vai iespējams pat vienīgajām valstīm, kur šī zivs nedzīvo.
2: Bet pagaid, kāpēc nejautā, kā viņam gāja?
3: Par to vēl, man vēl netaps skaidrs par to stadionu. 5000 vietas stadionā un spinningošana, ko viņi tur var redzēt tajā stadionā, kā tas notiek?
4: Tas ir, tad, kad noslēdzās trešā diena, tad trešajā dienā zivis tiek paturētas zivju uzglabājamajos laivalos, tie saucamos vairātoros, kastēs laivā. Un tad tās zivis ir jāsaliek iekšā somā, kurā tiek ielaists ūdens ar speciālu zivju, tādu tā kā, pie dzīvības uzturošo šķidrumu.
3: Jā.
4: Un tad tiek braukts ar treku, kas ir, teiksim, pikaps, velk iekšā laivu ar visiem dalībniekiem.
3: Laiva ir uz pikaps.
4: Laiva ir uz pikaps. Okay. Mēs sēžam tajā laivā un tad...
2: uz divas pikaps,
4: jā,
2: kā minimums.
4: Un tad mūs, sākot ar to pēdējo vietu, 23. rindas kārtībā uz augšu, tā kā pa spirāli ved iekšā. Un mēs braucām kā septītie, un tad tev ir dot iespēja pasēdēt uz tās skatuves, kamēr tie nākamie tiek uzvesti, kas ir vienu vietu augstāk virs tevis.
3: Es pat nevaru iedomāties, jā, ka šitāds labs.
4: Mēs sākumā atradāmies tā kā, aiz aizkariem, kas ir, normāli tā kā jebkurā normālā koncertā, un tā kā mūs veda iekšā, ka mēs ieraudzījām, tas bija tāds wow, jā, kad tur cilvēki, leca gaisā un aplaudēja, un bija arī tāda intervija jāsniedz. Viņi bija pārsteigti, pārsvarā jau, protams, ka nezinu, kur tāda Latvija atrodas, bet mēs tādu geogrāfijas stundu tur nepārtraukti vadījām. Aptvērni tā.
3: Septītā vieta. Es saprotu, ka tas ir ļoti augsts rezultāts.
4: Teiksim tā, pēc pirmās dienas rezultāti...
2: Balodze Kotāna bija piektie. Jā.
4: Un ceturtie bija, mēs bijām astotie ekipāžām.
2: Un tad balodze Kotāna bišķi nokritās un jūs
4: viņiem, tiešām iekrita liela zivs, piecinieks, tas ir tāds 3 kilogramu asaris, kurš ļoti palīdz tam rezultātam, jo formāts paredz ķert 5 lielākās zivis. Tā tad jāsasniedz maksimāls svars ar 5 zivīm. Un mēs ieradāmies tajā visā pasākumā nedēļu pirms, kur mēs pamakšķirējām ar vietējiem gidiem, un tad pēc tām 5 treniņu dienām radās aptuveni nojausma, kas tas ir pa ūdeni. Tā principā ir vecā upes gultne, kas ir uzpludināta un atrodās pilsētas teritorijā ar neskaitāmiem laivu dokiem. Un tas mums radīja tādas problēmas trāpīt zem viņiem, jo mums jau Latvijā tā makšķerēšana ir tāda, atvēzējies no visa spēka un met galvenais liekrīt ūdenī. Tur jāmet ir tādā, 5 kvadrātcentimetru
2: pleķītī. Turklāt viņi bieži vien ir zem laipas vēl.
4: Jā, zem laipas, un tad vēl jāsaprot, kuras ir tīras, tās laipu apakšas, kuri ķērāja dažādi, un aptuveni tā, jā. Un tad diena no dienas mēs tā kā pieredām, adaptējāmies, un beigās jau pēdējā dienā mēs tikām nostādīt top 10 laivas atradās uz atsevišķa, tāda tā kā doka, jā, un pa kreisi stāv Kevins Van Dams, pa labi ir Rods Defoe, un tad čaļi iedosim viens otram piečukus, un pēc 5 minūtēm mums ir kā pēdējiem jāstartē. Un tad mēs izbraucam uz to, uz to starta vietu, un tās ESPN kameras ir no visām pusēm, un tas iespaidīgs tiešām pasākums bija, kur es domāju, tas kā makšķerniekam, jebkuram tas paliks uz mūža atmiņā.
2: Es domāju, tas ir mūža piedzīvojums, tās viņš arī.
4: Viennozīmīgi, jā, kas saistās ar makšķerēšanu, viennozīmīgi.
3: Bet viņš arī, ko tu minēji, vārds, uzvārds, varbūt paskaidro par viņiem mazliet.
2: Apskaties labāk vienkārši bass masterships, un tu sapratīsi, kad Van Damme, vispār man liekas, kāds 5-20, bet tagad vēl bija Van Damme pazīstams, tad es, kad sāku skatīties, domāju, kas tas Van Damme? Kevins Van Damme tāds, kurš, tā kā vislabāk, un viņš tāds riebīgs, tā kā nācis, tāds nedaudz klusis, nedaudz griezīgs, tāds garš, krīkāks, kurš vienmēr izvelk visu to, ko citi nevar izvilkt. Un vinnē sātans, vienmēr vinnē. Apmēram tā, un katram viņam ir tas savs, tas Mārtins, es atceros, bija tāds pienācējs, tad viņš kā tā kā kanāls, tāds rūtains krēkls, un tad viņš nāk iekšā. Viņam katram ir tā kā savs, negluži, varētu pat pateikt, ka viņi tā kā komiks varoņi, ka tauta zina, kādas viņam tās, katram tās īpašības, un tad līdz ar to tāpēc ir tie 5000, lai viņi redzētu, kā viņi savstarpēji miedarbojās.
4: Aptuveni tā, jā, mazliet ieskicēt to Nu, pirmkārt, tas bēsts tur tiešām ir sporta veids, ja? Jo, piemēram, koledža čempionātā paralēli futbolam, basketbolam, volejbolam, vieglatlētikai, peldēšanai, tenisam ir arī basu makšķerēšanas, nu, kā to nosaukt, katedre vai, nu, piemēram, nu, jaunais students, ja tu esi labs šajā te veidā, tu brauc uz atlasēm, tu vari iekļūt koledžā universitātē, kas tev tālāk seks izmaksas par mācībām, tu vari sākt no Bassmasters koledža čempionāta.
2: Koledža čempionāta tikai pa diviem sēž.
4: Jā, viņi sēž pa diviem, viņi brauc ar nelielām laiviņām, bet nu, no 16 gadiem, kā mēs zinām, tur ir iespējams iegūt autovadīta apliecību, tur arī viņus jau apmāca ar autiņu, braukt, slipot laivu un tā tālāk. Nu, šie te studenti tika vesti tur iekšā ar autobusiem, skatīties, kā tas viss notiek, teiksim, tajā pasaules līmenī. Nu, un attiecīgi ir Amerikā vairākas tās līgas profesionāliem turnīriem, nu, kur lielie sponsori medī šos visus nu, superzvaigznes. Teiksim, es piekrītu tam apzīmējumu komiksu varoņus. Nu, un viņi tur ir visi ar tādiem balvu fondiem. Nu, es domāju, viņš neatpaliek no tenisa, piemēram, balvu fondiem, kas tiek pelnīts.
3: Nu, ļoti interesanti, jā, tas bass ir visā Amerikā izplatīts zivs vai kaut kur ziemļos tikai.
2: Visi, tā, no teorijas skatās, ka visvairāk ķertā tāda, nu, game fish, tātad amatēr, vai vispār makšķerēšana zivs ir trout foil, brown trout angliski. Bet no tādas jaudīguma viedokļa, tas lielmotu sasars ir melnais sasars, viņš saucās. Viņam ir arī mazās motu sasars, bet tas ir pilnīgi cits. Ļoti rīgīgs, tāds muskuļains dzīvnieks, kuram ir diezgan labas adaptēšanās spējas. Viņš var dzīvot vispār tādā varžu dīķa atzarā, kurā tev liekas, nu, šeit visu, kas kustās. Ļoti agresīvs dzīves. Un līdz ar to, nu, man bija savulaik, es biju treners, un man, es neesmu noķers nevienu, tāpēc, ka es izvēlējos Portugāļu laivā toreiz sēdēt, un savējām īziņās visu laiku lēja informāciju par to, kā vispār tie Portugāļi ķer, un Portugāļi, kuros laivā, kurā es sēdēju, man jau divreiz ir bijis tā, ka es sēžu laivā, kurā ir pasaules čempioni, bet vispirms Ķīša ezerā, ka bija tie spinīgoši no laivām, un otrēs šķirījām, viņi izvilk pie Hesu norobežojošās bojas, uz pašas tā kā robežas, viņi izvilk baigot tādu arī lielo skaistuli, kaut gan 2 kilogramiem. Es atceros, ja varam, tās bildes ir tādas, kas nestu emociju.
3: Bet zivtiņa līdzīga mūsu asarim, teiksim?
2: Zivtiņa līdzīga... Vai zivtiņa līdzīga zebrē par to pēc izbrīža?

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Zaļajā stūrī šodien mēs te
2: makšķerējam. Ingas, tu kādis, kas atbraucas, kad jūs atbraucat? Vakar?
1: Vakarā, jā.
2: Es domāju, vakar atbraucu šeit studijā cepurnos, un paldies, ka uzrunājies. Ja tas jau nav viegli, tas 1000 aizbildinājumu, 1000.
1: Jā, un 7. Vieta tādā čempionātā, es saprotu, arī laikam pirmo reizi tāds sasniegums bijis.
3: Nu, Latvijas vēsturē ir bijušas 2 bronzas medaļas.
2: Jā.
3: Gadus atpakaļ, bet es baidos kaut ko mazliet šķībi sastāstīt.
2: Jā, tu biji toreiz tajā izlases modelī, bija Nortens, bija Racivelskis, bija, bet kuriem bija dabūjot, kur tad...
3: Ingus Goltiņš bija
2: jā,
3: arī,
2: Goltiņš
3: jā,
2: bija.
3: Un Edgars Grimze bija.
2: Jā.
3: Nu, pieļauju, ka tie bija citi laiki un mazliet savādāk, un šeit tomēr tas dalībnieku sastāvs ir 23 valstis. Nu, latīņamerikāņi daudz arī, nu, tiešām tie, kas pieprot to padarīšanu. Nu, un, protams, kad mūsu klasiskie spāņi, itāļi, meksikāņi, tie arī visi piedalījās.
2: Bet tu biji vienā laivā ar Armand Romano, viņš jau, cik es saprotu, viņš daudz no, nu, viņš nav, viņš ir labs makšķernieks, ļoti labs makšķernieks, bet tāpat viņš bija bases vilcis.
3: Viņš iepriekš bija pabijis Kanādā, nu, teiksim tā, pie čomiem. Mm-hmm. Un viņam ir, nu, neliela pieredzīte viena ceļojuma ietvarā, viņam, nu, bija dažas ziltiņas, kuras viņš bija noķēris.
2: Nu, labi, bet pastāsti tagad, kāds tas vispār tas salikums? Es esmu tik daudz skatījies, un man liekas, ka treniņa laikā tu tik tālu atdaudz tās zivs, ka viņas sāk ņemt uz kaut ko nesistemātisku.
3: Nu, es saskāros ar to, ka pirmkārt mēs pavadījām 13 dienas ūdenī kopumā. Pirmajā dienā es man šķiet, man liekas, ka neko nenoķēru, jo es biju tādā vieglā šokā no tās ūdens.
2: Ķermenis bija atbraucis, dvēseli vēl nebija.
3: Nu jā, un kopumā ar to visu aklimatizāciju gāja diezgan grūti, uzreiz bija 37 grādi plusā un tāds, nu tā. Un tad ar katru dienu pamazām, nu, mums latviešu makšķerniekam, protams, to zāli tā kā gribas meklēt, kur ir tas seklais līcīts, kur varētu, nu, tā kā savā ierastajā sistēmā ķert, ko mēs arī pēc kaut kādām 3-4 dienām atradām, un pēc tam bijām izbrīnīti, ka tomēr tā zāle, tur ir tie zāļu lielie, nu, tie palagi ir lielāki, nekā mēs sākumā, nu, bijām izstudējuši YouTube'ā, nu, tos resursus mēs bijām meklējuši.
1: Bet jums bija iespēja un drīkstē ehalots izmantot, lai to gultnu vispār saprast treninga laikā?
3: Tur to varēja. Tās tehnoloģijas uz tām laivām bija, nu, viss pēdējais, kas ir iespējams, un pie tam uz visām 70 laivām tas bija analoģiski, un tikai amerikāņi spējīgi to tā kā norganizēt.
1: Pagai, tu gribi teikt, ka laivas tika nodrošināts?
3: Jā, protams, viss bija uz vietas, jā.
2: Tu domā, tu lidmašīnā savu laivu neaizvadīsi.
1: Okay.
2: Bet viņam tas, tu to nozīmē, viss pēdējais, tas nozīmē, ka visiem bija reālā laika ehalotas, ja vajadzēja viss anskati, viss...
1: Arī maču dienās, jā?
3: Jā, viss bija pilnīgi nodrošināts, un, nu, būtībā jāsaka paldies tiem brīvprātīgajiem volontieriem, kas arī ir amatieru makšķernieki vietējos, nu, rajona čempionātos, kuri piedalās, kuriem ir tā visa pēdējā tehnoloģija. Nu, un Armands, mans pārinieks, protams, pārķēra to labāko, ko viņš no tā visa saprot. Viņš strādāja, nu, ar Lovrens reāllaika ehaloti pētīja to zivju reakciju, kā tas uz ko reaģē. Nu, un es strādāju vairāk tādā...
2: Džēzu taisīja.
3: Nu, tā kā parasti to esmu darījis
2: uz sajūtām.
3: Un tad mēs noķērām to sajūtu, to, ka nu, tas bases nenormāli tā kā maina savu uzvedību dienas gaitā. No rīta tie tā kā virsmas mānekļi vairāk. Tad viņš pa dienu, tā kā dienas vidū viņš nolien dziļumā.
2: Ir pierījies un viņam vajag
3: sagramoties. Ielien zālē iekšā, vēl visi visādos čakārņos tur salien iekšā, tad ir tāds, nu, nosacīti klusāks laiks ap 12 līdz 1. Un tad ap kaut kādiem 2 viņš tā kā vācās tādos grupējumos un dodās, nu, tādās grupēda tādās, nu, medībās.
2: Jā.
3: Nu, un mēs to tā kā izsacinājām,

0: redzējām to, ka tas notiek dienu no dienas līdzīgi, un tad mēs lokalizējām, teiksim, to sacensību, to akvatoriju, piemeklējām, kas mums der vislabāk, un bijām pārsteigti, ka tajā virzienā ļoti maz, kas bija tā kā nofokusējušies. Un, nu, protams, otrajā, trešajā dienā, tad, kad jau mums parādījās rezultāts, tad redzējām to, kad amerikāņi mums sūtīja tos, nu, izlūkus līdzi, nu, tu redzi, vienkārši ir tāda laiva atsevišķi ar vienu cilvēku, laivā nav neviena kāta iekšā, nu viņš vienkārši brauc ar elektromotoru skauto. Un skatās, jā, skauto.
1: Un tā drīkst darīt, jā?
0: Ko ne? Nu, to nevar aizliegt nekādi, jo, nu, es varbūt vizinos vienkārši
2: viņam ir pistoli, jo tā ir Amerika arī.
1: Es domāju, vienkārši tad ūdens tilpnē, kur noteikti sacensības, iznāk, ka drīkst būt vēl kaut kādas laivas, kas arī nepiedalās, jā?
0: Nu, tas ūdens transporta, teiksim, piesātinājums ūdens tilpnē ir nenormāls, jā. Tur ir katram cilvēkam ir savs braucamais, katram ir savs ūdens motocikls, nu, tā ir tā Amerikas, teiksim, varēšana, jā, kad, nu, katram ir tie visi braucami.
1: Ieskicē vēl drusiņi man to ūdens tilpni. Tu minēji, ka tā ir uzpludinājums upe, tā tad tekošs ūdens, bet cik
2: dziļākā vieta?
0: Ar dažādiem līcīšiem, jā. Ar dažādām attekām, pietekām, kanāliņiem, strautiņiem, nu, pagāja kaut kādas 5 dienas, kamēr varēja sākt orientēties krastā un vispār saprast, kur tu atrodies.
2: Jo, bet no rādījus tādām laivām izšķīst.
1: Platums tajā upē apmēram.
2: 3x 26, nu, 75 laivas.
0: Es pateiktu tā, ka kopumā, nu, mums bija tā tālākais punkts, uz kuriem mačos braucām, viņš bija kaut kur 30 minūtes braucot ar 200-nieku motoru.
1: Uh-huh.
0: Nu, tas ir tāds... Nu, patālu. Nu, tie kaut kā, nu, kopumā
2: pie 20 km.
0: Varētu teikt kopumā kaut kādi 4 ķīšezari, teiksim. Mm-hmm.
1: Okay.
0: Nu, tāpēc sajūtām.
1: Bet tā maču dienā visu dienu jūs copējat, tiešām?
0: Nu, tur ir noteikums, kad sešos ir jāierodās tajā piestātnē, tad ir, nu, tas marketinga rīta brīdis, ja, mm-hmm. kad katrs tur nošancē nostrādā ar savu, nu, tur televīzijai tev ir jābūt pieejamam. Un tā tālāk, tad ir laivu pārbaude un septiņos ir starts, tiek dots, nu, tā kā rindas kārtībā pa numuriem, brauc uh-huh. iekšā pirmā, otrā, trešā grupa, visi dodās ūdenī un no septiņiem līdz trijiem notiek, nu, tas mačs. Uh-huh.
1: Trijos jābūt ārā krastā un
0: trijos
1: tad tu parādi to zivtiņu, ko tu esi noķērs, jā?
0: Pirmās divas dienas tas bija vienkārši video formātā un speciāla aplikācijā.
1: Mm.
0: Un tiesnesis ir laivā, kas ir arī tās laivas draivers.
2: Mm.
0: Un,
2: referenci,
0: un trešajā dienā, par cik tas bija tas šovs, tad nu, tās zivis bija jāizved ārā, lai ir ko parādīt stadionā cilvēkiem sanākušajiem.
1: Ok, bet tu jums bija šoferis kaut kāds vietējais iznāk?
2: Nu, protams, tas, jā. Kuram laiva.
0: Jā, jā, tas, kuram laiva.
2: Ka tev ar savu mociputu jāvadā kaut kā.
1: Jā, un tad tu viņam rādi praktiski, uz kuriem tu gribi nokļūt. Tu viņu, nu, tā kā diriģē.
0: Jā, nu tad, jā, arī tur ir nepieciešama tā sadarbība, jā. Jā, lai viņš tā kā sāk tevi jau no pusvārda saprast, jā, lai viņš brauc, teiksim, pa to taisnāko trajektoriju, lai viņš, nu, lai viņš mazliet kļūst,
2: Tavs.
0: Mm. Tavs, jā. Ok, es pasteikšos pa priekšu, un beigās bija tā, kad mūsu draiverim arī tur ģimenes locekļi atbrauca, nu, piemēram, tur sieva atbrauca speciālu krāsniņu, kura viesnīcā mums cepa mums līdzi uz to gonku, mm. un tie cilvēki nenormāli tā kā pavilkās līdzi, jā, un sāka, nu, riktīgi just tam pasākumam līdzi, un braucot prom, es tā interesi pēc iegāju Facebookā, un es skatos, nu, viņi visu to ir
2: visi
0: publicējuši,
2: es to redzēju
0: to visu,
2: jā.
0: Ko mēs esam darījuši, un, nu, protams, tur sekoja tālāk uzaicinājums atbraukt tur ciemos nākamvasar pie viņiem. Nu, tas ir tas atvērtais amerikānis,
2: mm.
0: kas mums var...
2: Vārds labāk
0: nu, kas mums ir, nu, svešs īstenībā cilvēks.
1: Jā, jā, ārkārtīgi interesanti stāsts, jā. Šo...
2: Paklausies, nu, cik dziļi. Tagad beidzot pa makšķeriešiem parunāsim, jā, ka būs sociālo dzīvi saprats, cik dziļš tu biji?
0: Nu, mēs pārsvarā ķērām aptuveni metrs pusotrs divi metri.
2: 2-0 kaut kā
0: bija,
2: pito?
0: Bija tādas vietas pie Hesa, arī 20 metri bija dziļums, nu, tur mēs tā kā... Nu, nekoncentrējāmies.
2: Joker uzmetāt ir īnā.
0: Nu, tur bija atkal tā, ka pēc tā vietējo, nu, to driveru, skiperu saucamā teiktā, nu, tur varētu amerikāņi mēģināt to lielo izvilkt.
2: Jā.
0: Nu, kad viņi zin, kā tajā dziļumā paņemt, un, nu, mums nav tādu zināšanu.
2: Nu, es dzirdēju, ka jūs visi komandas ar gumijām darbojušies. gumijojuši?
0: Mūsu konkrēta laiva ar Armandu mēs visu turnīru nostrādājām ar virsmas manekļiem. Un tas galvenais man bija tās sopes mazliet retākas uz to saucamo waterplopperi, kas ir propelleri, wobleris, kas iet pa augšu. Uz viņu copes bija retākas, bet nu, teiksim, tas izmērs...
2: Kaut kāds septītnieks, devītnieks,
0: jā? Jā, nu, un wobler izmērs 130. mūsu.
2: Ā, 130.
0: Jā, lielais, un copes retākas, bet nu, tas asaris uzreiz ap 2 kilogrami. Mm. Un pēc tam es paskatījos to kopsavilkumu arī čempionāta ietvarā, nu, kas ir vispār lielāko zivju. Teiksim, tie rādītāji, nu, varēja redzēt, ka man diezgan augstas rezultāts bija, man izdevās no Latvijas izlases visaugstāk nokļūt, tikai tāpēc, kad, nu, tik es piemeklēju to atslēdziņu, kā ķert tieši lielo asari un katru dienu pie tam ķert.
2: Virsmanieki, tu teici, ka viņš nolien uz 12. vieniem, nolien, bet ja tu viņam brauc pāri, viņš tāpat lec ārā?
0: No rīta lec ārā, un pēc tam lec ārā pulkstens 1, pulkstens 2, pulkstens 3.
2: Un ar castinga? Spolēm.
0: Kastings, jā.
2: Kastings. 2-0 kaut kāda aukla?
0: 2-0 aukla, pusotras 2-0, jā.
2: Un gala pavada? 0-3-5?
0: Flotkarbons 0-3-5 ir tāds metrīgs. Mm. Nu, un kāds aptuveni tāds 60-80 testā, tāpēc, kad bieži vien viņš ņem pie pašas laivas.
2: Tad ir
0: un nu, nav iespējams noreaģēt ar sačuku, nu, uztver to zivi iekšā. Tīkliņā, un dažreiz jāceļ pa taisno iekšā. Nu, tas, kas bija tāds, nu, divi kāti arī salūza pie šitā visa pasākuma tika notestēti. Bet, nu, tur bija tā basu ķeršana tādā intensitātē 13 dienas no vietas. Nu, varēja jūs, ka tas inventārs visu laiku beidzās. Tārpi tiek sagrausti.
2: Tāpēc arī uz Lumisiem raksta, ka tas ir profesionāls rīks, un viņš nelūst.
0: Nu, tur nevar būt tas sausais super grafīts, ja tam stikliņam bišķi klāt ir jābūt tajā kompozītā tomēr. Un, nu, tur tas, viņam ir jādot riktīgi iekšās, un pēc tam viņš vēl jānovalda, jo viņš lec ārā no uztveramā tīkliņa, viņš lec ārā no tām uzglabājumām kastēm, un tas ir tāds nu, viens gabals, muskuļains gabals, kurš ir nenormāli agresīvs, kurš taisa 2 metrus sveces virs ūdens, ja, un ej nu viņu savāc. Ja. Tas, ka tu viņu uzāķēji, tas nenozīmē, ka tu vēl viņu dabūsi nomērīt. Ja.
2: Tas tipisks amerikānis. Ingas Dukājs, kas pat atgriezies no Amerikas pasaules lielmūtas asara čempionātā bija, un mēs pēc izbrīžu turpināsim.
3: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Lāču monitoringu līdz 2028. gadam veiks Latvijas valsts meža zinātnes institūts Sīlava. Tas uzvarējis dabas aizsardzības pārvaldes izsludinātajā konkursā par līgumu cenu 180 tūkstošiem eiro. Sīlavas pētnieki lāču monitoringu nodrošināja arī laikā no 2023. Līdz 2025. Gadam. Kā norāda dabas aizsardzības pārvaldē, lāču monitorings nav tikai lāču uzskaita. Tā mērķis ir iegūt datus par brūnā lāča izplatību Latvijā, individu skaitu, populācijas struktūru un attīstības tendencēm, kā arī galvenajiem populāciju ietekmējošajiem faktoriem. Šim nolūkam paredzēta kombinēta pieeja, kas ietver fona monitoringu, gadījuma ziņu apkopošanu un pārbaudi, neinvazīvās ģenētiskās metodes un telpisko datu analīzi. Citviet pasaulē saskaņā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa parakstītu rīkojumu ASV tiks izvērtāts pelēkā vilka Canis lupus un Meksikas vilka Canis lupus bailey aizsardzības status. Abas vilku sugas ir aizsargātas atbilstoši ASV apdraudēto sugu likumam. Vilku populācijas izvērtējums ir jāveic 90 dienu laikā nosakot vai sasniegt kritēriju, kas ļautu pārskatīt to pašreizējo aizsardzības statusu. Šis jautājums ir daļa no plašāka rīkojuma, kur mērķis ir atbalstīt Amerikas lopkopības nozari. Baltais nams norāda, ka lielopu skaits valstī ir noslīdējis līdz zemākajiem līmenim pēdējos 75 gadu laikā. Īpaša uzmanība pievērsta gadījumiem, kad vilki ir uzbrukuši mājlopiem. Mednieku interešu organizācija Hunter Nation Trumpa izpildu rīkojumu dēvē par vēsturisku soli ceļā uz pelēko un Meksikas vilku federālās aizsardzības atcelšanu. National Geographic ziņo, ka organizācija African Parks ir sākusi darbu pārvietojot 2000 dienvidu balto degunu raģu no Dienvidāfrikas uz rezervātiem dažādās Āfrikas valstīs, lai izveidotu atsevišķas no malu medniekiem labāk pasargātas populācijas. Dzīvnieku pārvietošana ir plānots īstenot 10 gadu laikā. National Geographic norāda, ka loģistikas ziņā tas nepavisam nav vienkāršs uzdevums. Degunraģus iemidzina, ved īpašās kastēs, kravas automašīnās, dažkārt pat lidmašīnās un arī uz tādām vietām, kur trūkst infrastruktūras un joprojām pastāv malu medniecības risks. Līdz šim šādi ir pārvietoti vairāk 100 degunraģu, diemžēl vairāk nekā 10 no tiem nogalinājuši malu mednieki. Savukārt pārvietotajām degunraģu mātītēm jaunajās mājvietās jau sadzimuši vismaz 5-10 māsuļu. Un noslēgumā par mūsu sportistu panākumiem. Latvijas sportists Dainis Upelnieks sestdien Grieķijā Eiropas čempionātā stenda šaušanā izcīnīja zelta medaļu solo disciplīnā, tā vēsta Latvijas šaušanas federācija. Savukārt Šveicē Eiropas kausa finālā Latvijas šāvēji 25 metru šaušanas disciplīnās izcīnīja zelta, sudraba un bronzas godalgas. Jaukto pāru sacensībās Ernests Serps un Anita Krieķe, apsteidzot divus Igaunijas duetus par vienu punktu, ieņēma pirmo vietu. Lauris Strautmanis ātri šaušanā ar maskā Libra pistoli pa mērķi ar melno āpli ierindojās otrajā vietā. Bet Emīlam Vasermanim šaušanā ar lielkalibra sporta pistoli trešā vieta. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
3: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Če un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Jā, man kādreiz bija jautājums, ar ko tad atšķirās tā copa no mūsu asara, jā, un tur tu jau mazliet viņi iesāk stāstīt, jā, ka tāds...
2: Viņš ir amerikānis. Es arī saprotu, tā kā tu aprakstīji, ka viņš arī pēc dabas ir amerikānis. Viņš ir lēcīgs, viņu nevar novaldīt, viņš cīnās līdz pēdējiem.
3: Nu, ar savu mentalitāti.
2: Savu mentalitāti.
1: Bet kur tā būtu galvenā atšķirība, ko atšķirās Latvijas asara copa no...
2: Man liekas, Latvijas asara rotā piesardzība. Viņš var izaugt liels tikai tad, ja viņš uzmanās vispirms un tikai pēc tam ir parakstīties spējīgs.
3: Nu, teiksim tā, mazais izmērs, es domāju, viņš ir līdzīgs asarim, ja, tie, kas ir tie 300-400 gramīgie basiņi, es domāju, viņi ir nu, ļoti līdzīgi. Nu, lielais, nu, viņš vienkārši ir tiešām spēcīgāks, nekaunīgāks, ja, un varbūt pat nav tā problēma viņu nu, noķert, cik viņu ir
1: izvadīt
3: ārā un dabūt uz to fotogrāfiju.
2: Bet tu teici, sausie grafīti viebās nost, tāpēc, ka bija baigā intensitāte visu laiku izstāst, šito te paskaidro bišķīt.
3: Nu, tas, kā tas copes brīdis ir tāds, ka tev, nu, teiksim, ar tādu kārtīgu dēļa gabalu ieliktu pa knaģiem. Nu, tas,
1: tāds
3: nu,
1: sitiens, jā.
3: To copi tu nesajauksi ne ar ko, jā. Tā nav līdaka, kura tur, vai tā bija zāle, vai man viņa uzsita, vai kas tas tāds bija, jā. Šodien līdaka ņem ar gariem zobiem, jā, nu, viņš plēš tā, kad, nu, tu to copi ne ar ko nesajauksi, jā.
2: Nu, labi, bet ja to virsminiekais, tu jau redzi arī, zem, ka tu līdzi.
3: Jā, arī redzi, jā. Tu redzi to, ka tā pāks pavērās vaļā, un viņš tiek norīts, jā, un tad... Sākās.
1: Un kā ir ar atlaišanu? Vispār, es varbūt, pirmajās divās dienās bija jānomēra, jānosver un jāatlaiž vaļā.
3: Jā, tika uztaisīta speciāla aplikācija, kas tika sinhronizēta ar ESPN sporta kanālu, lai tas līdzīgi, kā Anatolijs Kreipāns komentē biatlonu, pēc tāda paša formāta notika arī nu, tas televīzijas formāts, kur tu atver savu popcornu, Coca-Cola un vakarā skaties, kurš tavs, nu, tavs favorīts, kurā vietā viņš ir uz ekrāna, ir tā kā tā slīdrāde saucamā, nu tu redzi, kad
1: mainās
3: rezultāti, jā.
1: Iznāk, arī kameras ir katrā laivā, jā?
3: Kameras nav, bet ir tā, ka tu tevi jāfilmē tie svari, un speciāla procedūra, kā jānofilmē tas cilvēks, kurš to zīvi paņem no ūdens, parāda, un parāda arī, kā viņu atlaiž. Tur bija speciāla procedūra ar super gudrajiem svariem, un ar savu telefonu tas bija jāfilmē. Un tā bija tā, ka otrajā dienā mēs atnākam tā kā viesnīcā uz numuriņu, nu, tur tā cilvēka interese ir diezgan paliela, un mēs tā, nu, sapratām jāpasēž tā mieriņā, jāpārsien mezgli, ja, un es ieslēdzu teļuku, un es skatos, oh, Armandu rāda, ja, kā viņš tur, nu, tas ieraksts notiek ar kaut kādu stundas nobīdi, es skatos, oh, re, kur Armands ir, ja, teļukā, un tas bija interesanti, jā.
1: Jā, forši, ka bija māk to šo uztaisīt tādu, nu, novadīt, lai skatītājiem tiešām būtu interesanti.
2: Vēl gadiem, kad arī tās jūs neķerās un viss?
3: Ir, jā. Ir tāda klusā stunda, piemēram, nu, tu neko ar viņu nevar izdarīt, tev to copju nav.
2: Nu, nevar tikai līdzīgi uzmest gumiju uz degunu vienkārši. Viņu pavērst mutu.
3: Nu, tu jau zini, kā makšķerēšanā notiek, tur jau tas... Ir tie gadījumi un negadījumi, un ir arī tā, ka nu, viņš tā ņem, ka tev tā aukla pušu ir, un tu paliec ar plīvojošu galu.
1: Klaus, bet ārkārtīgi liels slodze sanāk, tomēr visu dienu, trīs dienas tādā intensitātē, fiziski jau tu šor nevar visu to dienu nomaukt. Nu,
2: sapņos rādīt?
3: Nē, nu, tur bija tā, ka tad, kad tā otrā maču diena, tad bija tā, kad es 7:30 vakarā gulētais gāju. Nu, jā.
2: Sapņos rādījās, gan jau devu visu.
3: Bija tā, ka tas ploperis, zini, tas plok, jā, nu, tur tās skaņas nevarēja kaut kādas divas dienaktis pēc tam tikt vaļā vēl, jā, nu, tu viņi esi nogriezis trīs dienaktis no vietas, jā.
2: Un kam tev, prāt, ir labākie ploperi? Protams, bez Lucky John.
3: Nu, Lucky Jones, es domāju, šitajā virzienā pavisam noteikti tūlītās pastrādās jau pēc divām nedēļām es kādreiz dodos ražošanas tripā uz rūpnīcām, bet, nu, Berklīs strādā, jā. Nu, tie mānekļi nav mūsu tirgos pārāk populāri, bet es priekš sevis atklāju to odziņu, kad, es domāju, mēs to tēmu, kas ir kaņieris, babīte, tur Engure, es domāju, mēs to varētu... Nu, tagad...
2: Somiem bija baigi interesantais tas skiter pop, un es arī ar lašvedīgiem zivīm iedzoties ir tā, ka nu, viņi vispirms krācēja vienkārši kā meklētāji, lai šī dotu plop virs, tāpēc, kad liela zivs viņa ir pašapzinīga, viņa izlec ārā. Jau tas, ka tu pienāci pie upes, uzreiz visi laši sāk rādīties. Viņi saka, jau pagaidi, es te dzīvoju, tagad tinies prom. Kad ir tā zivs un cilvēki tās sadarbība, bet vai pa viņu plēstu? Tiešām domāju, ka plēstu. Ar šī brīža acīm tev liekas, ka plēstu.
3: Es domāju, ka jā, jo tur piemeklējot izmēru, jā, nu skaidrs, ka tā mūsu līde, ka viņa ir piesadzīgāka, nu, es teiktu, viņa slinkāka.
2: Pēc mādas viņa var paprūkt.
3: Bet tas plop, ja tā, nu, viņa noteikti reaģē. Ja viņa reaģē uz plunkšķi, kad, teiksim, liela gumija iekrīt ūdenī, tas plop, es domāju, viņš, nu, var izbesīt pilnīgi visu sārā. Viņu vieglāk ir apēst, saplosīt, un lai viņš vienkārši pārstāj to darīt.
2: Es nedaudz līdzīgi kā sam kokošanā, kad tu taisi kaut kādu plokšķi, kas vienkārši to sam traku dara. Un viņš kā centrālā persona visā ūdens tilpnē sāk uztraukties un bliež virsū tam, kurš tur karinās.
3: Nu, apmēram tā, jā.
1: Kādas vēl zivas bija tādī ūdens tilpnē, tur šī kaut kas jau vēl pieķējās?
3: Jā, tur arī bija tāds interesants, nu, sauksim par kultūru šoku, jā. Ik pa laikam uzpeld ūdens virspusē bruņurupuči.
1: O.
3: Paskatās, ir pabāž galvā.
2: Cik tādā pretīgām teikams galvā.
3: Paskatās pa kreisi, pa labi, un tad, nu, aiziet nodot ziņu tālāk, kas tie pa čaļiem tur atbraukuši, jā.
1: Interesants. Spiegi, jā.
3: Tad bija... Vēl bija tāda, jā, man viena līdaka pieķērās un nokoda manu ploperi, kuru man pēc tam nācās ar uguni meklēt vietā. Nu, man sanāca arī atrast, nu, pabraukt gan 84 jūdzes pakaļ viņam vakarā, bet es viņu dabūju.
1: Viņš bija tev tik labs, jā, kad...
3: Nu, jā,
2: tur... Tas ir cilvēkam galvā.
3: Nu, tas ir galvā, jā.
2: Tas ir, jā.
3: Un tur vajag to izmēru un tieši to krāsu un tā tālāk. Un tā bija vēl tās saucamās krokodīla līda, kas ar to garo snuķi, jā. Nu, es jā, redzēju tādu, nu, uz 10 kilogrami aptuveni, kas, nu, kā followers pienāca pie laivas.
2: Mm-hmm. Tās ir daudz arheiskās līdzes.
3: To nevarēja saprast, vai viņas reaģē uz māniklu vai nē.
2: Nu, viņas parasti YouTube ķer uz visādiem gaļas gabaliem kaut kur.
3: Nu, jā, un tad kad brauc dienas vidu gar laivu dokiem un to pasīvo zivi mēģina ķert, nu, tad interesanti izskatās tur koks ar papagaiļiem zilā krāsā.
2: Nu, pagod, tu tiešām netici, ka tu nemēģināji offsetā ar kaut kādu 3,5 gauče brašku to pašu savu mīļo tjogu, kuras tevs tu esi.
3: Es mēģināju, jā.
2: Nu.
3: Man treniņos bija kaut kāda, nu, zināma neliela aktivitāte uz klasisko džigu, bet ne tāda, ka tajā seklumā uz waterplāperi.
2: Ne tāda. Paiķi interesanti, kā var nostrādāt visu pasaules čempionātu pa ūdeni ar virsminiekiem?
3: Es varētu teikt, ka es to plāperi praktiski, nu, nenoņēmu.
2: Un ko, papiņš?
3: Papiņš ar suni blakus. Staidzināja savu suni, kā mēs, nu, par to tā kā...
2: Tas ir virsmas mānikas, kur raucot, viņš tā zigzagu tādu taisa.
3: Un tad mēs vakarā sēžam istabā, un es jums saku, tev arī tas pats ir tas cik, kā tas suns ir 8 stundas ticis staidzināts. Es jums saku, nu, es netieku vaļā no tā plop.
2: Mainamies.
3: Tāds, nu, un aptuveni tā mēs arī tur gājām gulēt.
1: Bet cik tu virsminieku dabū, un 2 metros viņi var dabūt?
3: Augšu,
1: jā. Pašu, jā.
2: Vienkārši tas lops ir lecīgs, viņš lec ārā. Mm-hmm. Paglom, bet ar pārējā komanda, kā šiem bija stratēģijas pārējiem, kurš tu dzirdēji?
3: Mārtiņš ar Kristapu, viņiem ļoti labi gāja tārps Vegijā, ļoti labi treniņos gāja, un viņam arī pirmajā dienā ļoti labi veicās, un viņi tiešām lielu basu noķēra piecinieku. Tāda izmēra zivs man netrāpījās ne treniņā, ne arī visos mačos. Pēc tam, man liekas, viņu zivi meksikāņi pārspēja. Un no viņiem tā informācija nāca, ka nu, viņi to ir atkoduši un dalījās ar informāciju, kā tieši to mānekļa animāciju jāveido un pēc kādiem, nu, teiksim, tiem parametriem jāvadās, kurš ir tas doks īstais, kuras tās sieniņas. Mm-hmm. Nu, viņi, teiksim, pa tiem krastiem vairāk strādāja un ļoti labi strādāja. Un, teiksim, pirmajā dienā, kad es maču gaitā iegāju onlainā un es skatījos, ka Latvija ir otrajā vietā, es tā papiņam es teicu, nu, gan jau sistēma ir uzkārusies, nu, tas nav iespējams. Jo pirms mačiem mēs domājām, nu, ja mēs varētu, nu, desmitniekā, nu, tad mēs ņemam šampja kasti uzreiz, tad tas ir mūsu visu laiku labākais rezultāts. Nu, mēs zinām, kas tur startē. Jā? Jā. Tur, nu, tur startē nu, tiešām nopietni čaļi.
2: Jūs jau arī neskatot, tas nenopiet.
3: Ja mēs varētu finišēt 20-iekā, tas būs arī baigi labs brauciens un super būs.
2: Bet to šampja kasti paņēmās beigās?
3: Nepaņēmās.
2: Tāpēc līdz nākošajai reizē ir obligāti jāuzstāj šampja pēcpusdienu.
1: Varbūt vēlreiz atgādinu, kā tiek vērtēts. Tu minēji, ka Latvija otrajā vietā kaut kādā brīdī bija. Tas ir trīs ekipāžas kopā skaita? Vai...
3: Jā, nu tā tad ir ieskaita tā kā komandām, kas ir trīs ekipāžas kopā. Mm-hmm. Jā, tā tad piedalās 23 valstis. Mēs finišējām trīs dienu kopsavilkumā 7. vietā.
1: Trīs laivas, jā.
3: Trīs laivas kopā, kas ir rezultāts saskaitās no punktiem, ko iegūst pēc katras dienas trīs laivu griezumā. Vienu brīdi, teiksim tā, pavisam reāli mums bija, nu teiksim tā, uz pēdējo dienu mēs gājām par cīņu par trešo vietu, par bronzu. Nu, diemžēl, kā tas dažreiz gadās, sevišķi makšķerēšanā, nu kaut kas mazliet aiziet greizi. Un paralēli notiek individuālais ekipāžu ieskaite, kur katrs cīnās vēl laivu, teiksim, ieskaitē.
1: Pēc maz brītī mēs turpināsim.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Ko zaļais stūris, 4. Rauns. Un...
2: Jā, Ingrids Gaļis, kas atbraucas nu, pat no Amerikas un met visas lietas pie malas. Un paldies, ka atsaucies aicinājumu un paklausīties, kā jums gāja pa to 25. Pasaules čempionātu Lielmuta sasara ķeršanā, kur jūs izcīnījāt individuāli 7. Vietu un komandu mēs bijām
3: arī 7.
2: Arī 7. Neticam labs rezultāts un es pateikšu, ka es sekoju sociālajos tīklos līdz skatījos. Pirmās divas dienas, man liekas, bija pusotru dienu. Pirmie trīs amerikāņi vienkārši pārliecinoši ar tādu pārsvaru un tādām zivīm resnām. Un pēkšņi Franči. Kas tas bija pa joku? Franči izcēla 3. Vietu, amerikāņus atstāja 4.
3: Nu, manā skatījumā tā 3. Vieta iespējams, ka bija, nu, teiksim, vakanta.
2: Aha, viņi bija ņemami.
3: Pa 3. Vietu varēja reāli cīnīties.
2: Tu arī teici, ka jūs paši tā kā gājāt?
3: Mēs gājām, jā, mēs gājām, un mēs tā pieticīgi, latviešu stilā, nu, ja mums sanāks, tad
2: ja laima dos, super, jā. Un Māra atbalstīs.
3: Jā, tad, ja viss sakartīs, tad mēs varētu pa 3. Cīnīties. Dienvidāfrikāņi tur uz vietas pavadīja ļoti daudz laika, un viņi arī piedalījās, nu, tie, kas ieguva sudrabu, viņi arī piedalījās vietējās sacensībās, viņi bija, nu, teiksim, tā papētījuši.
2: Komandas sudrabs.
3: Jā, komandas sudrabs.
1: Un kas tad novinēja?
3: Amerikāņi
2: vienmēr. Bet viņu pārsvars bija diezgan ievērojams.
3: Nu, sevišķi pēc pirmās dienas tas bija tā, ka nu, liekas viņi nav vispār ievainojami. Mm-hmm. Pēc trešās tur, protams, ka mēs bišķi savādāk par to
2: nu, ko sākām domāt. Ko jūs runājāt ar to par Skotu Mārtiņu un šiem?
3: Nu, Skots Mārtiņs, nu jā, es ņem jautāju, vai šis te ir salīdzināms pasākums ar to, kur viņi startē ikdienā. Man vairāk tas menedžmenta jautājums interesē, un arī tas viss pasākuma organizatoriskā puse līmenis, teiksim, tehniskais laivu sastāvs un tā tālāk. Nu jā, nu tas ir tas klasiskais Bassmasters Classics, kurā, nu, tikai klasikā ir šīs te stadiona noslēguma šovs. Un, nu, to viņi uzorganizē. Nu, protams, viņi ir ļoti komerciāli čaļi, kuri, nu, atstrādā tos savus reklāmas līgumus, un viņi tur pa kreisi, pa labi neko nerunā. Tas māneklis ir vislabākais pasaulē. Šī ir labākā mašīna, un šis ir labākais laivu ražotājs. Un, nu, viņi prot to, teiksim tā, nu, skalot iekšā.
2: Bet acis jau tāpat nemelo. Acis bija lielas uz jums, es sapratu.
3: Acis bija, teiksim tā, viņi sūtīja savus tos izlūkus ūdenī, skatīties, kas tie tādi ir. To mēs sapratām 2. Dienā un 3. Dienā mēs par to bijām, nu, stingri pārliecināti.
1: Vai jums arī bija iespēja vai atbalstošā komanda, kad jums bija, nu, iespēja paskatīties, kā citi strādā amerikāņi, teiksim, kaut ko paspiegot no viņiem?
2: Ja jūs teicāt, ka kurzemniekiem
3: mūsu tiesnesis sēdēja pie amerikāņiem laivā.
2: Uh-huh. Pie kuriem?
3: Pie Skota Mārtine un Ebaris, jā. Un, nu, tur no turienes nāca tā informācija.
2: Viņš drīkstēja izziņas. Mēs...
3: Jā, nu, es nesaņēmu nevienu izziņu, bet nu, vakaros, protams, mēs to pārunājām. Nu, tur bija vairāk tas pārsteigums par to, cik viņi precīzi strādā, kā viņi laivā viens otru atbalsta, kā viņi saprot to mī iedarbību, bet tas, es domāju, vairāk nāk arī no tās prakses.
2: No tās pozitīvās, mēģināt atrast cīmus.
3: Viņi to dara katru dienu. Ja mēs makšķerējam tur savā, nu, teiksim, brīvajā laikā, sestdienā, svētdienā, viņi to dara katru dienu. Tas turnīrs noslēdzās, viņi sēdās mašīnā un jau brauc uz savu nākamo komerces turnīru.
1: Mm-hmm. Nu, tā ir milzīga atšķirība tomēr, tā kā sportā. Vai tu profesionāli nodarbojies, vai tas ir amatieru līmenis?
3: Nu, protams, jā.
2: Nu, es nevaru neatbildēt šī gadījumā. Es atceros pirms gadiem, ka vienam 10 krievi, man liekas, bija tādi, kas arī, dzen, vinnēja Itāļus Itālijā. Un tur gāja augšā tajā FIPSED līmenī. Viņi pat bija uzvilkuši citas komandas formas tērpus, lai viņas nespiego beidzamajā noslēguma dienā. Viņi kaut ko atraduši, kas ir. Un taču bija uzlikuši paši filmējumās kameras, un atceros, toreiz bija nofilmēts, kā Itālis iebara veļas pulveri, lai viņam tās zivs apsprākt. Tās likmes, tu nevar iedomāties, tur ir milzīgi daudz ļoti dusmīgu vīru, kuri visi cīnās pilnā spēkā. Mm-hmm. To emociju varēja jūs, tomēr vairāk tā brālība?
3: Nē, tur viennozīmīgi varēja uzskatīt, nu tā tā situācija nokaitēta un tā sevišķi trešajā dienā un sevišķi arī tajā brīdī, kad nu, tie pārējie sajūta, ka tā trešā vieta ir ņemama, tur varēja redzēt, ka rumāņi arī tā nu, rītīgi stingri piegāja tai situācijai Austrāļi, jo Austrāli ir ļoti spēcīga izlase ar nu, tādām sociāli ļoti aktīvām personālijām un, nu, un tad mēs tur vēl tā kā pa vidu, kuri, nu, bijis, lai, nu, vau, jā, nu.
2: Pagaid, pastāst montāžu tagad, es saprotu, ka šitais ir par to menedžmentu, bet pastāst montāžu, kur liec kaut kādā cilpā iekšā to savu, ja tu vien arī liec kaut kādu karabīnu, lai tu varētu mainīt, ja tu teici, noblieži vienu manekli, tas nozīmē, pa cieto cilpā, kā tu darbojies?
3: Nu, tur mēs varētu teikt, šokējām savu to laivas draiveri, kurš ir arī starp citu atlasējis kādreiz no augstākā līmeņa turnīros startējis. Nu, viņš nezin, kas ir sakapīte. tā mūs, jā. Viņš, es saku, nu, re, kur tas tā ir, lai es varētu ātri nomainīt vienu par to. Tur, jā, nu, viņiem tas ir cietajā, visi kāti ir viendaļīgi, lai varētu ērti paņemt un uzreiz mest, un attiecīgi, nu, tajā laivā to visu var ļoti organizēt, nu, izvietot, salikt. Ir baigi forši, ka tu ņem kātu un tev uzreiz ir gatavs, tev visi nekas nav jāčukarējās.
1: Viendaļīgie kāti, jā?
3: Viendaļīgie kāti.
2: Jā.
3: Tur atrast kaut ko divdaļīgu, nu, praktiski es meklēju starp citu, jo man tie divi pamata kāti bija lausti, un tas bija domājis...
2: Kāds tu salauzi, ja no noslēpums?
3: Nu, lielo brandu amerikāņu kātus, jā. Tur tas nav atkarīgs no tā,
2: ka... Bet tas novēdzi tikai tāpēc, ka iesmērēja tik pie kājām, ka vienkārši gāja pa gaisa lupats, jā?
3: Nu, tur bija tā, ka kaut kur tev ņēmiens ir metru no laivas, un viņš uzreiz velk zem laivas, un tur tas kāds neko nespēja izdarīt, viņu tev sasien mezglā, un viņš ir beigts.
1: Tu minēji 5 kg asas arī izvilk mūsē, jā.
2: 5
3: Mārciņš. Jā, Kristaps izvilk.
2: 5 kilo, 5 Mārciņš?
3: Nē, 5 paundi, tas ir
2: 5 Mārciņš, 2,5-3.
3: 2,5-3 kilogramu.
1: Kas bija varbūt lielākais, ko vispār izvilk? Piepiksē.
3: Lielākais, es nepateikšu precīzi, bet man liekas bija 6,5. Kas ir tāds 3,5 asaris.
1: Tas ir milzens.
2: Nē, nu, tu jāatcerās, ka Ingurs stāstīja, ka viņš ir neganti agresīvs zivs. Tas
1: tāds
2: nav tikai...
1: Taisons,
2: tas
1: tikai,
2: ne, tas ir pat...
3: Jā.
2: Taisons ar aķeti dibenā, apmēram tā.
3: Nu, jā. Man bija tāds, kurš es noķēru ar Wobleri 130, kuram bija 3 āķi. Nu, ņēmu viņu tā kā klasiski, viņus ņemais tās lūpas, un man visi trīs žuburi pēc 10 sekundēm bija man rokās āķēri.
1: Jo
3: nu, viņu noturēt. Nu, tas ir tāds, jā, nenormāli agresīvs.
1: Kaut kāds cimdu speciāli jūs varbūt?
3: Paši, nē, tur jau laika piešāvās, no kuras...
2: Es pagājuši nedēdabu vienu āķis.
3: Tur,
2: pats izrāvi, ja papiņš rāvi?
3: Nu, visādi bija.
2: Apkniebā, droši vien.
3: Apkniebām, jā.
2: Vajagies piezīmējums.
1: Jā, tu minēji, bet tad vēlreiz pasaka, kurā Amerikas daļā tas viss notikās?
3: Tas notika Arkanzasā.
1: Jā.
2: Tas ir, 38 grādi.
3: Tas ir, nu, praktiski pašā apakšā pie Teksasas. Ja Teksasa ir tāds centrālais dienvidu štats, tad tas ir tād, nu, vienu kvadrātiņu augstāk. Hot Springsa, kas ir, nu, neliela, teiksim, pilsētiņa ar skaistu ezeru pilsētas centrā, kur to ezeru var apbraukt apkārt ar mašīnu, no visām pusēm viņu var skatīties. Un tā vieta slavena ar pašiem senākajiem amerikāņu sērūdeņu un salsūdeņu dažādām ķermeņa, teiksim, tur atjaunošanās procedūru vietām.
2: Tā, un tagad jūs, radio klausītāji, zaļajā stūri arī varbūt aiziesiet gulēt. Un sapnī varbūt dzirdēsiet flop, jo mēs runājām par lielu mutes asaru ķeršanu. Ingris Dekaļskis, paldies, ka atnāca pie mums.
3: Jā, paldies, ka uzveicinājāt.
2: Un,
1: varbūt tās atvadoties, Ingris, ir kaut kāda vieta links, kur mēs varam pateikt,
2: jā, kur
1: var
2: paskatīties. Jā, kur tās SPN skatēt kaut SPN un varbūt arī var izīrēt kaut kādas, nezini?
3: Mēs savos sociālajos tīklos cenšamies izlikt uzreiz to, kas ir aktuālais no šī čempionāta.
2: Tagad Ingris Dukaļskis, Kaspars Litaunieks, Armands Romanovs, Ingris Goltiņš, Mārtiņš
3: Latvijas
2: Balods.
3: Latvijas Mākšķirēšanas sporta federācija.
2: Mākšķirēšanas sporta federācija.
3: Jā, šajos droši var meklēt un skatīties.
1: Ingris, paldies, ka atnāci. Un tiekamies jau pēc nedēļas.
2: Jā, ejam tālāk.
3: Super, lai veicās visiem.
2: Paldies, čau.
0: Rā. Radio SVH 4. Vakaros un 6. Rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur...

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis.
1: Esiet sveicināti raidījumā ar dziesmu par dzīvi, kur šodien tiekamies ar Ansi Ģīli, certificēto plastikas ķirurgu. Sveiks, Ansi!
2: Sveiki!
1: Es saprotu, ka mūsu radio studijā esi ieradies gandrīz vai pat taisno no operācijas zāles.
2: Nu, gandrīz vai. Šodien nebija operācija diena, bet no darba vietas es ierados, jā, tieši atceļ.
1: Nu tad šodien nebija tā operācija diena. Kuras ir operācija dienas?
2: Vienmēr tās ir pirmdienas un trešdienas, piekdienas kā un kur reizi. Jā, man iekrīt pāris piekdienas, kuras ir brīvākas mēnesī.
1: Nu labi, ka tās piekdienas ir brīvākas, jo es kā radošais cilvēks dažkārt mēdzu aizdomāties par to, ka man ir dienas, kad mēle mežģās. No rīta liekas nevar pamosties līdz pat pusdienas laikam. Un ceru, ka tajā brīdī klausītāji saprot, nu katram gadās tādas dienas, bet iespējas gribētu būt tādā dienā uz operāciju galda, ja ķirurgam ir trāpījusies tāda diena. Kā ir ar šo pašdisciplīnu, šo līmeni noturēt šo koncentrāciju un spēju darīt savu darbu visaugstākajā līmenī katru dienu?
2: Nu, tas, protams, ka ir treniņš, tāpēc par ķirurgu nekļūst tikai emociju iespaidā un vienā vai pāris gados. Ja, tas ir diezgan garš ceļš, kas ir jāiziet, kurā jāsaskarās ir ar sarežģītām izaicinošām situācijām, lai tu spētu saglabāt mieru, koncentrāciju, lai tu spētu fokusēties uz to, kas tieši tajā brīdī ir vajadzīgs.
1: O jā, un tāpēc arī ir laikam tie garie mācību gadi, kas arī ir īpaši medicīnā.
2: Garie mācību gadi, izaicinājumi gan tajos, gan pēc tam ir vēl rezidentūra, kas pamazām pielāgo tevi tam, kāds tu būsi savā pastāvīgā darbā. Bet ir daudz lietas, kas norūda ārstus arī kā personības.
1: Jā, nu labi, ka ir šāds atlases mehānisms tomēr ilgais. Tiekamies oktobrī, kas ir krūts veselības mēnesis, un saprotu, ka tev ir arī Eiropas maģistratūras grāds ķirurģiskajā onkoloģijā, rekonstruktīvajā un estētiskajā krūšu ķirurģijā. Kāds šobrīd ir stāvoklis Latvijā krūšu veselībā?
2: Vienmēr var būt labāk. Ja mēs skatāmies no pacientu un no sabiedrības veselības skatu punkta. Ja skatāmies no medicīnas skatu punkta, tad savukārt tā situācija ir diezgan forša. Ja mēs pēc ķirurģiskajām tehnikām, pēc pacientu drošības rādītājiem, pēc kosmētiskajiem rezultātiem, pēc visu veidu krūšu operācijām esam pasaules augšgalā, tā ka ļoti, ļoti daudz mums nav par ko kaunēties.
1: Jā, bet šī rekonstrukcija pēc tieši vēža saslimšanas, tas Latvijā, lai gan sākās, jau es saprotu, vēl pirms krīzes gados šī programma tika apturēta ar tādu valsts finansējumu, un tagad faktiski tikai pēdējie 4-5 gadi kopš tas atkal ir ar tādu pieejamu valsts finansējumu.
2: Nu, tā situācija, viņa, protams, nav, kā jau medicīnā viss, jā, nav viss melns un balts. Jā. Iepriekš bija iezīmēta valsts programma, kur tiešām tās krīzes laikā tika apturēta, bet tas nenozīmē, ka valsts par šīm operācijām nemaksāja. Tas bija ārstniecības iestāžu iekšējais lēmums, vai viņiem esošā budžeta ietvarā ir iespējas sniegt šo te pakalpojumu vai nav. Mm-hmm. Kas nozīmē, ka bija viens drusku vairāk kā 10 gadu periods, kur vienkārši slimnīcas nevarēja atļauties šīs te operācijas veikt tik daudz, cik pacientiem tas bija vajadzīgs, bet kaut kādā mērā viņas tika realizētas.
1: Bet un tagad kā izskatās vai faktiski? Nu,
2: man bija brīnišķīga iespēja pirmkārt jau uzreiz karjeru sākt strādāt ar krūts vēža pacientiem, un mēs tās operācijas veicām krietni pirms programma tika atjaunota. Mm-hmm. Un ņemot vērā, ka man bija arī svaiga pasaules pieredze, saistībā ar tevis pieminēto manu izglītības programmu, tad man arī bija iespēja būt klāt pie šīs te programmas tapšanas un arī pie valsts amatpersonu pārliecināšanas, ka viņi ir vērtīgi atsākt. Un līdz ar to, jā, mēs kopīgiem spēkiem izveidojam programmu, kas tiešām funkcionē un kas tiešām ir jēgpilna un darbojās tā, kā tas ir vajadzīgs pacientiem.
1: Es saprotu, ka šogad vēl ir viena laba ziņa, ka papildus piešķīra naudu arī pakalpojumu paplašināšanai, kas ietver finansējumu arī sievietēm ar augstu šo ģenētisko risku. Vai vispār Latvijā ir daudz sievietes, kas preventīvi izvēlas šo krūšu mastektomiju?
2: Ir šādas sievietes, nu, pirmkārt par paplašināšanu, tur mazliet kuriozi, jo viņas tika izņemtas no programmas pirms pusotra gada ārā, un viņas tika atgrieztas programmā. Sākotnēji viņas bija, un bija arī paredzēts, ka viņas būs. Un tas ir pilnīgi loģiski, ka viņas tur ir, jo vienas šādas sievietes uzmanīšana atbilstoši visām vadlīnijām ir kolosāli dārgāka, un vienas šādas sievietes saslimšana ar tam sekojošu ārstēšanu ir neizdevīgāka nekā pilnīgi visām šīm sievietēm nodrošināt krūts rekonstrukcijas iespēju. Tā kā tur viss ir vienos vārtos par to, cik daudz ir, nu, ne visas sievietes, ka meklē ģenētisku mutāciju, uzreiz nāk uz operāciju un uzreiz to plāno. Un tur ir virkni apsvērumi, kāpēc to nedarīt. Elementārākais no tiem ir, ka plānojas grūtniecība un zīdīšana. Un ir loģiski iziet to, pastiprināt kontrolējoties atbilstoši visām vadlīnijām. Un tad, kad šī krūts dziedzera bioloģiskā funkcija vairs nav aktuāla, tajā brīdī plānot krūts noņemšanu. Par daudzumu pie mums Stradiņos tās gadā ir starp 20 un 30 pacientiem, kas izvēlas profilaktiski taisīt šīs operācijas.
1: Un pasaulē tā tendence ir kāda?
2: Viņas paliek arvien vairāk noteikti, un tur iemesli ir pirmkārt tas, ka mums ar katru 5 gadi ir kaut kāda veida izrāviens tajās rekonstruktīvajās tehnikās, ko mēs varam piedāvāt, lai operācijas ir mazāk kropļojošas, traumējošas, un otrs, protams, ir uzlabojās ģenētiskā testēšana, uzlabojās zināšanas par ģenētiku kā tādu, līdz ar ko mēs vairāk varam izvilkt šīs te pacientes no populācijas.
1: Nu, lai atvaino klausītāji, ka piekdienas vakarā sākām ar tik nopietnām un, manuprāt, aktuālām lietām, bet, protams, raidījums ar dziesmu par dzīvi ir par mūziku, par personību, un sākām ar dzīves priecīgo Viva Las Vegas. Kādēļ šāda izvēle?
2: Ļoti vienkārši. Tas bija šķiet 96. Gads. Man bija 11 gadi, un Zizi Top bija pirmais rokoncerts, ko es dzīvajā redzēju.
1: Dzīvajā?
2: Wow. Jā, viņa bija Mežaparkā.
1: Jā, pareizi. Es gan man tur neviens nepaņēma. Jā, nu, kāda bija iespēja?
2: Nu, vāure, kur sākas ir palikušas vēl 41 gada vecumā.
1: Jā, bet nākamais gan Linkin Park.
2: Jā, nu, protams, Linkin Park man asociējās ar ļoti skaistu un interesantu laiku manā dzīvē, ja tas ir vidusskolas periods. Mēs bijām draugu kompānija, kas alējās pa tramplīniem ar BMX riteņiem, visa tā ņū metāla vide apkārt muzikālā ziņā, daudz draugi, kas ar snowboardu, skateboardu, skriteļslidām nodarbojās. Un fonā visu laiku bija Linkin Park, Limp Bizkit, Rage Against the Machine un tam līdzīgi mākslinieki.
1: Es pilnīgi iztēlojos, vizualizēju šo ainiņu, nu ir iespēja tajā atgriezties mums visiem kopā. Yo!

0: beat everyone else's.
1: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis.
2: Pēc atgriešanās jaunībā jau tevis pieminētais BMX. Nu kā tad pagāja tā pusauģu gadu?
3: Interesants laiks, ko droši vien katram jaunam džekam jāizdzīvo ar kaut kādu nepatikšanu, vārīšanu un ekstrēmākām izklaidēm un adrenalīna meklēšanu un daudz draugiem. Tā. Kas man bija, ko droši vien es ļoti novērtēju, ka man tos pamatus vecāki bija ielikuši. Pirmkārt, ka ir jālasa, otrkārt, ka jābūt ir godīgam, un treškārt, ka tādas pavisam lielas nepatikšanas nedrīkst vārīt. Tad vecākiem vien var prasīt palīdzību vai dot kaut kādas padomas, kā no tā tikt ārā. Līdz ar ko vismaz skolā man problēmas laimīgā kārtā nebija nekad, man bija ļoti forši pamatskolas laiki tieši mācību ziņā, lai es vidusskolai cauri izietu ļoti viegli. Es atceros, man ļoti patika lasīt, es diezgan daudz lasīju, bet man īsti negāja ar obligāto literatūru. Man bija ļoti laba taktika, ka centīgās klases biedrenes starpbrīdī varēja izstāstīt, par ko ir grāmata, un es diezgan brīvi domrakstus varēju uzrakstīt ar labiem pēc tam vērtējumiem.
2: Viņas nemēģināja tev kādreiz apvest ap stūri, pastāstot kaut
3: ko? Nē, jocīgā kārtā nē. Par to es pats brīnos, to es tad nepadomāju.
2: Jā, nu tagad jauniešiem ir ChatGPT, kam pajautāt, kas tad, par ko tad īsumā ir grāmatā. Bet man pašai mājās ir divi jaunieši, un es varu teikt, ka kad viņi uzdod man jautājumu, nu, kur ir tā joma, kur tālāk virzīties, nu, es apmulstu. Man liekas, ka tev ir bijusi arī ļoti veiksmīga šī pieredze, ka tu, manuprāt, ļoti ātri zināji, kuru jomu izvēlēties, jo tā bija tev acu priekšā kopš bērnības.
3: Tieši tā, jā, viss ģimenes draugu loks pamatā sastāvē tomēr no ārstiem vai ar ārstniecību saistītām personām, un tā vida bija dabiska, kurā es gribēju iet iekšā, plus vēl mums bija ģimenes tradīcija ar 49. Vidusskolu, kurai liels uzsvars ir uz dabas zinībām. Vectēvs arī tur strādājis pa skolotāju ilgus gadus bija, un man likās loģiski iekļauties tai vidē iekšā. Un arī pēc tam tas tālākais ceļš, kas saistās ar speciālitātes izvēli. Jā, es, protams, pavošņāju mazliet gaisu apkārt un paskatījos, kas notiek citās speciālitātēs, bet nu, tos visus plusus un mīnusus saliekot kopā arī ar manu personību, ar to, ka es neesmu gatavs gaidīt gadiem ilgi savas ārstēšanas rezultātu un to, cik daudz var ģimenes klīnika iedot un cik daudz es varu padomu paprasīt. Tēvam, kas ir droši vien lielākais no skolotājiem, kas man karjeras laikā ir bijuši, jā, es izvēlējos turpināt.
2: Un par šo izglītību, es saprotu, tā nav gūta tikai Latvijā, tur esi daudzās vietās mācījies.
3: Šur tur esmu bijis un drusku arī turpinu, jā.
2: Pastāsti, kur tu esi mācījies?
3: Nu, pamats ir Rīgas Stradiņu universitāte, gan ārsta diplomas šeit dabūju, gan plastikas ķirurgu certifikāciju.

0: virkni Eiropas lielo slimnīcu tika izveidota maģistra līmeņa programma, kas paredz, ka nevis konkrētais speciālists brauc un pavada vienā konkrētā vietā konkrētu laiku, bet ir divu gadu programma, kas manā gadījumā ieilga līdz 4 gadiem, ņemot vērā, ka Covid bija pa vidu un nebija iespēja šo te ceļošanu tik brīvi izveidot. Kas sastāv no teoretiskiem moduļiem, kas ir 12 mazie cikli, kas tiek izieti 1. gada laikā, kas ilgst starp 2 un 4 dienām. Un konkrētais modulis ir izvietots vietā, kas ir Eiropas līmeņa centrs, kas visvairāk veic konkrēta veida ārstēšanu, kas nozīmē mums bija, piemēram, onkoloģijas kurs bija Helsinku universitātes slimnīcā, limfatiskās ķirurģijas kurs bija Barcelonā, tur dažāda veida eksperimentālās ķirurģijas nodarbības bija vēl citā vietā, estētiskā ķirurģija bija Šveicē, un katrā no šīm te vietām tu satiecies ar speciālisti, kas tiešām ir top līmeņa Eiropā, kas ar to visu nodarbojās. Tas ir viens, otrs, ka, nu, protams, izveido personīgus kontaktus ar kolēģiem no visas pasaules. Un trešā daļa, kas ir visinteresantākā, ir, ka tev ir obligāti 6 nedēļas jāpavada dažādos, nu, var izvēlēties vai nu vienā vai dažādos, viņu akreditētos centros, kas ir pasaules līmeņa klīnikas. Un tur tu var izvēlēties 6 nedēļas vienā vai pa nedēļai 6 dažādās, kur tu reāli iekļaujies konkrētajā darba vidē un saproti, kā reāli strādā tā slimnīca, tās valsts programma, to vietu īpatnības pacienta aprūpē.
1: Kādi ir tie novērojumi, secinājumi pēc šādas startautiskas vīzijas?
0: Nu, tas, ko es, kā es to sadalīju, man bija 3 2-nedēļu cikli, 2 nedēļas bija Barcelona, 2 nedēļas Brisele un 2 nedēļas Roma. Izvēlējos no katras paņemt tieši to, kas man šķita, kas visvairāk ir lietas, kas Latvijā trūkst, un sākot no elementārām lietām, kā notiek pacienta aprūpe, konsultēšana, laika plānošana operāciju zālē, dažāda operācija etapa plānošana, un beidzot ar pietiekoši smalkām operāciju tehnikām, jā, kā mēs varam taisīt krūšu samazināšanas vai pacāšanas vai simetrizācijas. Un tas viss apstākļos, ka virkni no operācijām iespējams mācīties no ārstiem, kuri ir šīs te tehnikas vai tehniku nianses izgudrojuši paši.
1: Jā, mums tradicionāli, protams, arī šajā priekšvēlēšanu laikā, kas nu ir aizvadīts, ir daudz kritikas par to, kā mums te Latvijā viss notiek, vai skatoties, nu, nesot un redzot jau tādās lielajās Eiropas klīnikās, kāds ir tas mūsu līmenis reāli?
0: Ja runājam par plastikas ķirurģiju, tad mums ir super augsts līmenis arī pasaules kontekstā, un tam arī diezgan loģisks skaidrojums. Ja plastikas ķirurģija ir salīdzinoši jauna specialitāte Latvijā, viņa tiek izdalīta no kāds sevišķi specialitāte no kopējā ķirurģijas katlā 90. Gadu sākumā, ja nozars pamatlicēji, kuru vidū ir arī mans tēvs, to sāka 84. 85. Gadā. Un kas nozīmē, ka mēs esam jauna specialitāte un mums nav dramatiski sanu tradīciju, kuras būtu jāmēģina laust. Un ļoti liels pavērsiens attīstībā mums visiem īstenībā ir 90. Gadu sākums, kad kolēģi, kas bija plastikas ķirurgi Kanādā un Amerikā, viņi faktiski visus pirmos tā brīža jaunos plastikas ķirurgus ņēma pie sevis uz apmācībām, un arī visa mūsu tālākā rezidentūras sistēma, ārstu apmācības kvalifikācijas sistēma, viņi īstenībā tika paņemta no tā, kas bija aktuālākais jau tajā brīdī Kanādā un Amerikā, un pēc tāda principa skolojot, protams, attīstot un pielāgojot to mūsdienām, bet mēs esam mācījušies pēc jaunas sistēmas visi un pēc tās sistēmas, kas ir aktuāla visā pasaulē.
1: Nu, lūk, šeit mūsu sarunā ļoti labi iederēsies 80. 90. Gadu hīts no, ja pareizi atceros, to netīriem dejām, jā, bija tas the time of my life, kādēļ šāda?
0: Manā gadījumā tas konteksts ir pavisam cits, jā. Šī dziesma ir mana un manas sievas Līgas kopīgā dziesma. Mēs viņu gan klausījāmies kā reiz mūsu laulības ceremonijas laikā.
1: Tas bija mūsu kāds valsis?
0: Tas nebija valsis, tas bija skaņdarbs, pie kura viņa nāca pie altāra.
1: Ai, cik skaisti.
0: Jā, un

0: Tas, kā mēs ar šo dziesmu iepazināmies, tas īstenībā bija kuriozi. Mēs bijām kongresā Itālijā pie Gardas ezera. Un bija brīnišķīga welcome ballīte tādā nelielā muižā ar skatu uz Gardas ezeru. Un tas bija mūsu attiecība pats sākums. Un tajā ballītē, nu tur labi gāja, tur kokteļi un daudz kolēģi un visi smuki sapucējušies un smuka vieta un tā tālāk. Un tā beigi negribējās, lai tā ballīte beidzās. Un priekš mums tas fināls bija, ka mēs bijām palikuši divatā uz terases, tur bija muzikanti, kur pateica, ka šito viņi mums nospēlēs. Un tad visi viņi tinās un apkopojušies personāls mums iedeva divas šampaniešu glāzes un pudeli šampaniešu un teica, nu, ka viss ležat mājās, šitā bala ir beigusies.
1: Bet, nu, tādā romantiskā tā, divvientulībā pie Gardas ezera ar visu apkalpojošo personālu mūziķiem, tas varētu būt ļoti īpaši. Nu, tad klausāmies. Jā.

0: Arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis.
1: Ai, cik romantiski, jā. Skaista melodija, skaistas atmiņas, un es saprotu, ka nu, tas bija sākums, un tad jau kā stāsts turpinājās?
2: Stāsts turpinājās ar Peldigardes ezerā un pēc tam laulībām un bērniem.
1: Bet tu pieminēji konferenci, vai tas nozīmē, ka jūs abi bijāt tādās darba kaut kādā?
2: Nē, bet tā ir viena no specialitātes īpatnībām, ka šad tad mūsu zinātniskie pasākumi notiek skaistās vietās. Un tad, kad viņi notiek skaistās vietās, tad, protams, ir forši aizbraukt divatā. Un kamēr es sēžu zinātniskās sesijās, sieva var pastaigāties, iepirkties, sauļoties, bet vakars mēs varam pavadīt kopā, un tas arī ir laiks, ko var pavadīt divatā.
1: Jā. Šogad, man liekas, kādā no mēdījiem es redzēju, ka tava vecāki atzīmēja skaistu 45 gadu. Kāds jubilē? Vai es nemaldos? Vai es nekļūdos?
2: Es baidos atbildēt uz šo jautājumu.
1: Tu neesi rēģinājis, jā, bet nu skaidrs, ka tavi vecāki...
2: Kāda laiciņa ir kopā?
1: Kāda laiciņa ir kopā prieks par tādām ģimenēm, kas man vispār kāzu jubilējas šķiet viena no skaistākajiem svētkiem. Mani vecāki arī nesen nosvinēja zelta kāzes, un mēs visi kopā uztaisījām lielu ballīti. Ar tām ģimenes vērtībām par tām bieži runā, bet nemaz jau sabiedrībā nu, tik ļoti lolotas tās nav redzot, cik daudz cilvēku šķirs un kā iet arī ar to bērnu dalīšanu visādiem citiem nesmukumiem. Ko tev nozīmē ģimene?
2: Ģimene man pirmkārt droši vien nozīmē atbildību. Tas ir viens. Otrs, protams, ģimene ir tā vieta, kur tu jūties droši, kur tu jūties pasargāts un kur tev ir iespēja arī pašam mācīties un trenēties, radīt šo te drošības sajūtu. Tas ir arī lieta, ko, man liekas, ļoti svarīgi bērniem iemācīt. Gan rūpēs vienam par otru, gan par vidi, kurā mēs atrodamies. Ja ir tur nomestas papīrs uz zemes, tad paceļam. Ja mums ir maidzīvnieks, tad mēs viņu barojam un gādājam, lai viņam ir svaigs ūdens ieliets un ķemējam, tad, kad viņš ir pavisam pinkains palicis un tā. Tā ka,
1: tāds,
2: tāds viens definīcijas tam visam droši vien, ka nebūs, bet manuprāt, jā, tas ir atbalsts, tas ir rūpes un tā ir ļaušana viņiem uz tevi peļauties.
1: Tieši ievēroju, ka mums fonā arī ģimenes bildes, dažas tieši tajā brīdī, kad tas stāstīja arī par sieņu, cik jums ir bērnu, un par mīļuļiem arī pastāst, cik tad jums tādi ir un kādi.
2: Bērni man ir trīs. Viens ir lielais puika no pirmās laulības, divi ir mazliet jaunāki. Mīļuļi šobrīd mums ir viens suns.
1: Nu, tas jau laikam arī ienes savu jā, dzīves prieku un kā viņš sauc?
2: Suni, Haralds.
1: Pastāsti par to, kādas ir jūsu ģimenes tradīcijas, ko tev vispār nu, patīk darīt savā brīvajā laikā?
2: Par ģimenes tradīcijām... Es teiktu, ka tādā lielā ģimenes tradīcija, kas saistās ar visu ģīļu saimi, tas ir ikgadējs pasākums, kas ir mūsu vectēva dzimtajās mājās. Kur mēs esam tāda čupiņa kopā ar unkuļiem un brālēniem un jau brālēnu bērniem un tā tālāk. Mēs esam šobrīd apmēram, kuru gadu savācās, bet nu kaut kas starp 35 un 50 cilvēkiem ir radu pulciņš, kas katru gadu tiekās sēlijā. Un tas ir pilnīgi skaidrs, tas jau ir nolemts, jau ir šobrīd zināms nākošā gada tas augusta datums, kurā būs šis te pasākums. Protams, mums ir mazie pasākumi, kas ir vienmēr jā, bērnu dzimšanas dienas svinības vai vasaras balīte, kas mūsu mājās notiek ar čupu, ar maziem bērniem apkārt. Protams, ka radinieku dzimšanas dienas, vārddienas un tāds.
1: Bet nu, jūsu, nu, tavs tētis, attiecīgi vecvecāki, vēl jau ir paši tādi aktīvi, tur nevar tā teikt aizbraukt.
2: Un... Vai, pat ļoti aktīvi, jā, tā tas ir.
1: Jā, es saprotu, arī kalnā kāpšana tavam tētim, vai arī tev šī aizraušanās ir?
2: Sevi kalnos es vēl neesmu pagaidām atradis, neesmu arī mēģinājis ļoti meklēt, ja neskaita snowboard un slēpošanu, ar ko es nodarbojos. Bet man patīk mazliet dinamiskākas lietas, kas man, neraugoties uz to, ka es ar motociklu braucu no 16 gadu vecuma, īstenībā pēdējo gadu lielais atklājums, īstenībā pat šīs vasaras lielais atklājums ir tālāki braucieni ar moci.
1: Tu viens pats dodies vai draugu pulkā?
2: Šovasar mēs četratā, četri draugi, katrs ar savu motociklu, izbraucām Norvēģiju. Sešās dienās 2500 kilometru redzējām visu jūra, fjordi, sniegs kalna galā, lietus, viegli sasaušanas robežas. Un pēc pāris dienām 25 grādi un sauli, tā ka ļoti, ļoti plašu spektru.
1: Es pati arī braucu ar motociklu un es vienmēr domāju, jā, arī tas tālie braucieni man vilina, bet tad es domāju, arās kā, lai visu paņem līdzi, īpaši ir tik dažādi laikapstākļi, nu tev tomēr ir tikai motocikls un varbūt kāda kasta.
2: Šitas bija baigi interesanti, jo no šiem te četriem mēs bijām divi, kas ir ar bišķiņu mazāku pieredzi un divi, kas ir diezgan daudz lielos gabalus braukājoši. Un jā, mums diviem bija sānu koferi un līdzi tur drēbes katrai dienai un tā, un divi pieredzējušie, viņi sānu kastas bija noņēmuši vispār nost, ka tas ir kaut kas pilnīgi liekas, jo īstenībā, ko tev vajag vienu tēkreklu, vienas apakšbikses rezervē, kamēr vienu tu izmazgā izžāvēt un esā otru, attiecīgi tev nav liekas svars, lai tev ir iespēja uzvilkt četras kārtas mugurā, ja termovēļa, parastais krekliņš vai džemperītis, biezā apakšjaka, moča jaka un lietus kombinzons un viss. Jo tev ir augstāk, jo tev vairāk mizes, jo tev paliek siltāk, tu paņem nost. Tas ir viss, kas vajadzīgs.
1: Nu, tad tu arī nākamreiz jau brauksi bez kastēm?
2: Nākamreiz, višķiņ mazāk katrā ziņā, jā.
1: Jā, lai pagūtu vēl iespēlēt pārējās tavas izvēlētās dziesmas, Imagine Dragons. Par šo grupu, vai ir nācies arī būt uz viņu koncertiem, ja arī viesojās Latvijā?
2: Laikam, ka nav neviena grupa, uz kuras koncertiem es būtu bijis vairāk kā viņa. Nu, pirmkārt, man patīk viņu mūzika, un otrkārt, bija interesanti vērot, jo viņi kā grupa izauga vienkārši kolosāli. Es atceros, pirmais viņa koncerts, kurā es biju, bija arēnā. Arēna bija pustukša. Nu, tajā laikā viņiem bija divas dziesmas, ko parādīja laida, un tas koncerts, viņš bija normāls koncerts. Bet ne tā, ka drausmīgi atmiņās paliekošs. Un tad tie bija pāris gadi, un viņiem jau sākās stadionu koncerti. Un, protams, tas viņu pēdējais koncerts, kas bija Rīgā Mežaparkā, tas bija
1: lietus
2: augstums, tā enerģija, ko viņi atnesa.
1: Tas bija atklāšanas koncerts, viņi turēja, saprot, vien? Tā bija, vai ne? Jo es arī tur biju, man dēlam tā ir viena no mīļākajām grupām, un viņš joprojām glabā biļeti, un tas ir kaut kas ļoti spilgti iespiedies atmiņā, un es atceros, ka bija kolēģi, kas pirms šī koncerta tieši laikapstākļu dēļ izdomāja, ka, ai, nu tik briesmīgi lietu soli, nē, neiesim. Es domāju, arās tas lietus iedeva vēl kaut kādu vēl maģiju.
2: Tas lietus iedeva klāt, jā, tas nebija mīnus.
1: Jā, tas noteikti bija plus. Nu, atgriezīsimies tajās emocijās.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Halloween Cheddar Burgers Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedara siermērts, bekon, čedara sier, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīgumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro – čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
9: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
10: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis.
11: Jā, parunāsim par tavu vistiešāko darbu, kas ir saistīts arī ar skaistumu, ar tādu jaunības, varbūt pat noturēšanu bieži vien, vismaz sieviešu formos tieši tādā veidā bieži vien tiek runāts par plastisko ķirurģiju. Kas ir tas, kas šobrīd, nu, es pieņemu, ka klients lielākoties ir sievietes, kas sievietes satrauc visvairāk, kas ir tas, ar kādiem jautājumiem viņi dodas uz jūsu kabinetiem, un vai ir kaut kādas arī tendences, ko tu vari izcelt?
12: Kopumā, kāpēc pie plastikas ķirurga atnāk neatkarīgi no dzimuma? Ja jebkurš pacients viņš atnāk tāpēc, ka viņš kaut kādā mērā nejūtās apmierināts ar to, kā viņš izskatās vai kā viņš jūtās. Un skaidrs, ka visi plastikas ķirurgi neredz pasauli pilnīgi vienādi, un arī pacientu neskata vienādi, un arī katram ir kaut kādi fokusi, uz kuriem viņš vairāk tā kā specializējās. Es nevaru droši vien pārstāvēt visu specialitāti, jo, piemēram, sejas es operēju mazāk nekā kaut kāda daļa no kolēģiem, un lielākais uzsvars, kas ir manā praksē, ja tie ir kopumā 80% pacientu, kas atnāk pie manis, tās problēmas saistās vai ar krūtīm, vai ar vēderu, ja vēdera priekšējā siena, vai viņi ir izstiepusies pēc grūtniecības, vai palikusi nokarājusies pēc svara zaudēšanas, un līdzīgi ar krūtīm, ja vai no dabas viņas nav tādas, kas būtu proporcionāli un atbilstoši ķermenim, vai arī tieši pretē, viņas ir pārāk lielas vai pārāk izmainījušas savu formu kaut kādu apstākļu ietekmē. Par tendencēm tādas dramatiskas izmaiņas īstenībā mēs neredzam. Populārākās operācijas, kas pasaulē ir estētiskajā ķirurģijā, ir plakstiņu korekcija, tauku atsūkšana, krūšu palielināšana, tas top 3.
11: Nemainīgs laikam jau kādu
12: viņš,
11: laiku?
12: Viņš, nē, viņš izmainījās jā. Covid laikā. Jo līdz Covidam mačojās krūšu palielināšana un tauku atsūkšana, ja skatāmies pasaules kopējo statistiku, un Covid laikā plakstiņai nāca klāt šai te trijotnei, un šobrīd viņi jau ir pēdējos gadus pirmajā vietā visā pasaulē. Tā kā cilvēks tiešām tik ļoti... vienkārši redz šīs te, nevis redz, bet saredz šīs te problēmas, ja brīdī, kad sākās dzīve ekrānos un visiem tava seja ir tūplānā, pēkšņi tiek pamanīts, ka tur ir iespējas kaut ko
11: korrigēt.
12: Tad tu arī ieskaties tieši tā.
11: Vai var teikt, ka ir kaut kādas modas tendences arī tajā pašā krūšu palielināšanas jomā, jo, manuprāt, to lielo krūšu laiks arī ir
12: viņš veidzies. Viņš ir aizgājis, protams, un nu, mēs nerunājam ne par ko 100%, bet jā, tie vidējā tilpuma samazinās visur pasaulē un uzlabojās, protams, implants kā materiāls, ko mēs ievietojam ar virsmas īpašībām, ar to gēlu pildījumu, kas ir viņos iekšā, viņi kļūst draudzīgāki audiem, mazāk kairinoši, ar mazāku risku, viņi uztaisīs kaut kādas nopietnas nepatikšanas nākotnē. Un līdz ar to, ka implanti kļūst mazāk agresīvi un arī tilpuma paliek mazāk, arī komplikāti mums ir ievērojami mazāk nekā viņas ir visos pētījumos, kas ir publicēti pirms 10, 15, 20 gadiem. Bet par tendencēm, jā, protams, ir tendences, kam mēs pielāgojamies, un tās nav gluži modas tendences, vairāk tas ir kaut kāda veida cilvēku dzīves stila izmaiņas un arī medicīnas iespēju izmaiņas, piemēram, kas ir pēdējā gada lielākais lēciens estētiskajā ķirurģijā. Man ir pavisam svaigi dati, jo burtiski pirms pusotras nedēļas tika publicēts pasaules lielās globālās aptaujas, ko rīko lielākā estētisko ķirurgu asociācija. Tur ir dati no gandrīz visām valstīm un diezgan precīzi viņi atspoguļo tendences. Un tas lielākais lēciens ir krūšu pacāšanas operācijā, kur ir plus vairāk nekā 40% pret pagājušo gadu. Un tas skaidrojums īstenībā absolūti primitīvs, ja ir uzlabojusies gan medikamentozā svarā samazināšanas iespēja, gan ir krietni vairāk bariatriskās, ja kuņa tilpuma tā, samazinošās operācijas un cilvēki, kas strauji nomet svaru, viņi diemžēl strauji zaudē arī kaut kādas formas, kas viņu ķermenī ir bijušas iepriekš.
11: Ak tā, jā, jau tik plaši dati, vai Eiropā, Amerikā, Āzijā arī ir atšķirīgi šie galvenie? Nu.
12: Viņi, nē, īstenībā ir ļoti līdzīgi.
11: Ja?
12: Ļoti līdzīgi. Un ja mēs skatāmies arī procentuālās attiecības, tur dažādu operāciju veidos, cik daudz ir, tad tur nav dramatiskas starpības starp Eiropu un Ameriku.
11: Un sieviešu vīriešu proporcija, tomēr, nu, ja mēs tāpēc skaitļiem...
12: Protams, 90% ir sievietes.
11: 90%. Latvijā. Kā ir, ja nāk vīrietis, kas ir tas, kas viņa gadījumā, nu, biežāk viņu satrauc?
12: Vīriešu tipiskās problēmas. Pirmkārt, acu plakstiņi. Nu, tas ir abiem dzīvumiem tipiskās problēmas, starpība tikai tāda, ka sieviete to pamana, tad, kad kosmētika izsmērējās un vīrietis to pamana, tad, kad viņam ar roku ir jātur acis vaļā, vai arī sieviete pasaka, ka viņš iztās rītīgi struntīgi. Nākošais vīriešiem ir tauku depozīti. Jā, ir, nu, katram dzīvē ir kaut kādi brīži, es tagad arī jau kvēderu, katram dzīvē ir kaut kādi brīži, kad tas tauku slānītis tomēr sāk uzaugt, jā, tas varbūt saistīts ar vilmaiņas īpatnībām, sākot no kaut kāda vecuma, tas varbūt saistīts ar to, ka režīms mainās, nu, tipiski visi džeki ir salīdzinoši sportiskāki līdz 20-25 gadiem, un tad sākās karjeras un paliek mazāk laiks, un tad tas organisms vēl kaut kādu brīdi turās, nu, un tad pienāk 30-35, un bērni, un bērniem jātais tas, kas viņiem garšo, kas reizēm ir arī frī kartupeļi.
11: Un tētis parasti ir tas, kurš apēd visu to, tētis, ko bērni apēd.
12: Tētis ir ģimenes miskasta, jā. Tā kā mēdz būt, jā, ka šie te tauciņi izveidojās, un brīdī, kad parādās finansiālas vai organizatoriskas iespējas tikt galā un atsākt sportot un kustēties un izskatīties foršāk, ir kaut kādas zonas, kurās tie tauki paliek un vienkārši nedilst. Jā, tipiski mēs no vēdera tiekam vaļā, un savukārt tas, kas ir sānos, tas tur sānos arī paliek, un tur risinājums. Nu, tāds efektīvais risinājums bieži vien ir tikai ķirurģija.
11: Tā vecuma gradācija, no kuras tad visbiežāk iekriežās jūsu kabinetos?
12: Sievietēm es zinu precīzi, krūšu palielināšanām vidējais vecums 31, krūšu pacelšanām 35. Par pārējiem es neesmu ļoti precīzi statistiku vilcis ārā, bet nu, tipiski starp 30 un 40 ir lielākā daļa cilvēku. Nu, protams, vīriešiem vēl ir atsevišķā kategorija, kas ir pēc traumām. Jā, vīriešiem deguni ir gandrīz pat vairāk nekā sievietēm jāremontē.
11: Jā, bet nu, tas bieži vien, kā jau tu minēji, ir traumu sekas. Sieviešu gadījumā jau laikam tā vairāk...
12: Sievietēm drusku vairāk ir iedzimtās problēmas, jā, retāk traumas.
11: Bet vai ir tā, kad atnāk kādi cilvēki apdzimumu, kuri stāsta, nu, ka viņi kaut ko gribētu mainīt sevī, bet nu, tu kā dakteris redzi, nu, nav tur nekādas problēmas. Ko tu tādā brīdī?
12: Jā, es saku, ka nav, ka es neredzu problēmu. Nu, pirmkārt, man ir svarīgi, lai pacients apzinās, kas ir tieši viņa problēma, un man ir jāspēj viņam pastāstīt un parādīt, kādi ir tie risinājumi, kā mēs to varam izdarīt viņam droši. Nu, tālāk mans jau kā ārsta pienākums ir salikt svaru kausos tos potenciālos ieguvumus un tos iespējamos riskus. Un ja šie tie riski ir vairāk, tad, protams, ka ir bezjēdzīgi cilvēkam ar skalpelu uzbrukt. Un, protams, ir jāsaprot arī, vai cilvēks ir gatavs gan operācijai ar visu šo te procesu pēcoperācijas periodu un tā īpatnībām, gan arī gala rezultātu. Un tas, protams, prasa zināmu pieredzi, un karjeras pirmajā, otrajā, trešajā gadā ir grūti tam pacientam, ņemot vērā, ka viņi nu, nevienmēr stāv rindā pie tā jaunā ārsta, lai tas būtu tieši tas, kas uzņemās atbildību par viņa veselību un izskatu un par dzīvību varbūt. Ir mazliet sarežģīti pateikt viņam nē, bet ar katru gadu tas paliek arvien vieglāk un loģiskāk, un tas arī ir godīgi pret pacientu. Ja es redzu, ka es neesmu komfortā ar to, ko šī tā ārstēšana varētu paredzēt priekš viņu, tad nu, vienkārši tas nav jādara. Mēs abi būsim nelaimīgi.
11: Jā, bet nu visticamāk jau, ja tā ļoti ieņemts galvā, tad aizies uz kādām citām durvīm.
12: Tās ir katra tiesības. Un tas bieži vien atnes vēl vienu problēmu, ka pēc tām citām durvīm viņš atnāk pēc 3 vai 4 gadiem atpakaļ un saka, jā, tev bija taisnība un tagad meklējam risinājumu, kā es varu tikt atpakaļ tur, kur es biju. Un tas jau ir krietni sarežģītāk.
11: Lai ieskanās atkal mūzika, Brothers in Arms, kādēļ Dire Straits?
12: Dire Straits ir arī viena no bērnības atmiņām. Man tēva brālis Valdis, kad sāka strādāt Jūrmalā Nacionālā veselības rehabilitācijas centrā Vaivari. Viņam bija veiksmīgs posms, ļoti veiksmīgs posms dzīvē, ja, viņam bija jaudīgākā mašīna ģimenē Ford Scorpio, viņam bija blaupunkt ovālā stumbas pakaļajā plauktā, un mēs sīkajai vienmēr prasījām, lai viņš ar to pakaļas piedziņas mašīnu riktīgi nospolē uz grants ceļu blakus mūsu mājai, un viņam tipiski skanēja viena cita gan Dire Straits dziesma Money for Nothing ar to ģitāru solo sākumā. Tā kas pilktas atmiņas par to, kā izskatās super veiksmīgs 40 gadnieks ar rokmūziku fonā. Bet Brothers in Arms, man liekas, viena no tādām visdziļākajām un skaistākajām melodiskajām dziesmām, kāda jebkad ir uzrakstīta, piekam ģeniāli, kā Knoflers viņu uzrakstīja vēl pavisam jauns būdams. Un pirmās reizes uzstājās viņu dziedot. Un man šķiet, ka viņa arī šim netik viennozīmīgajam laikam mūsu vidē ļoti atbilstoši par to, ka nu, mēs daudz cīnamies pilnīgi bezjēdzīgas cīņas, bez kurām varētu iztikt un kopā varētu visi augt daudz labāk un stiprāk. These mist-covered mountains.

0: Ļoti skaisti. Dziesma un skaists arī ģitāras solo vai pavadījums. Kā tev pašam ar mūzikas instrumentiem vai esi saistīts ar mūziku?
1: Man ir bijušas dažas epizodes dzīvē, kur es esmu mēģinājis sevi ar mūziku sasaistīt. Pirmā bija, kad es vēl mācījos augstos zvejniekiem vidusskolā, un mums bija ideja tādam bariņam džeku, ka mēs varētu mēģināt dziedāt korī. Tas beidzās otrajā kora nodarbībā, jo čalis, kas sēdēja man blakus, meta mandarīnu, trāpīja klavierēm, visi mēs sākām smieties, mūs izlidināja ārā tos trīs, kas bija visskaļākie. Pēc tam es nomainīju skolu 8. klasē uz 49. vidusskolu, un tur tie, kas drīkstēja nedziedāt korī no klases, bija kaut kādi trīs cilvēki. Un bija skaidrs, ka būs mūzikas stunda, un man tur ir tas jāiet pie klavierēm dziedāt, un es aizēju, un tā skolotāja man to liek darīt, es nodziedu, viņa pasaka, lai es beidzu tēlot. Nu, es nodziedu vēlreiz, viņa jau tā dusmīga, nē, nu, tu nav te vieta ākstīties, davai dzied normāli. Un es trešo reizi saprotu, ka, nu, ka man ir jāmēģina tiešām, nu, ka tūlīt būs sūdi. Un es no visas sirds mēģinu, viņa tā paskatās man acīs, nē, tu netēlo, nu, kurī tu nedziedāsi. Tā kā man mūziķa karjera tajā brīdī jāprāvās, un tad grūti man izskaidrot, kas man saslēdzās pirms pāris gadiem, bet es izdomāju, ka es gribu pamēģināt ģitāru. Un, man meitai iepriekš bija uzdāvināta tāda maz ģitāriņa, un es pamēģināju, un uz vienas stīgas ajā žūžu man izdevās uzķert, kā tās notis darbojās, un man likās, ka nu tik būs. Tad es sev uzdāvināju vārddienā ģitāru, es vienu nedēļu katru vakaru tam veltīju kaut kādas minūtes, 35-40 noabunēju triālu versijās, trīs dažādas aplikācijas, kas man iemācīs spēlēt pilguns, kur 6 mēnešu laikā, bet sapratu, ka ar tiem akordiem tik strauji man neiet, kā gribētos, un vēl kaut kādas tulznes uz pirkstiem parādās, un to es īsti nevaru laikam ar savu ikdienu apvienot, tā ka tagad man ir ļoti smuka sarkana koka ģitāra statīviņā blakus kamīnam, kas
0: dizaina elements arī, un varbūt kādam no bērniem. Par citu, par bērniem runājot, vai jūti tur interesi par medicīnu, vai būs tālākie ģīļa ģimenes un tradīcija turpinātāji medicīnā?
1: Nu, grūti to pateikt, esot šajā situācijā, kur es redzu, cik daudz tas ir prasījis gan no manis, gan cik tas daudz prasa ikdienā no ģimenes. Ja viņi sapratīs, jebkurš no viņiem, ja sapratīs, ka viņiem to gribās, tad, protams, ka tas būs super, bet nu, tur ir baigi daudz, kam jāsaliekās kopā. Pirmkārt, vai cilvēks tiešām ir laimīgs un redz to ikdienas pozitīvo draivu, to visu darot, vai ir vērts investēt tik daudz laika mācībās un reāli pazaudēt visu laiku posmu, kas ir starp 20 un 35 gadiem.
0: Tu jūties to pazaudēji?
1: Droši vien, ka es nejūtos to pazaudējis, jo es zināju, kā vārdā es to daru, bet no, tur arī tas ir ļoti jāgrib, jo visus šos 11 gadus tu redzi savus draugus, klases biedrus, kas ir krietni veiksmīgāki, kas var tur iegādāties dzīvokļus, būvēt mājas, pirkt mašīnas, braukt ceļojumos, izvēlēties iet tusēt trešdienā vai ceturtdienā, nedomājot par to, kā viņi jutīsies piekdienā. Un, nu, tas ir lietas, ko nākās upurēt, tāpat man var piezvanīt no klīnikas un pateikt, ka nu, mums ir problēma ar vakar operēto pacientu, brauc skaties, un tam pacientam jau ir vienalga, ka tev ir sestdiena vai svētdiena vai teātris vai vēl kaut kas. Tā, ka tas prasa pietiekoši daudz. Tas, protams, arī dod pretī kaut kādā brīdī adekvāti, bet
0: jā, varbūt šobrīd šie jaunieši, uz kuriem tu skatījies tajā laikā, kā saviem vienaudžiem, likās, ka viņi ir varbūt priekšā, viņi skatās uz tevi ar līdzīgām acīm.
1: Tā tas ir, bet nu, atkal, ja es varēju atļauties savu motociklu ceļojumu nedēļas garumā pār 2000 km 41 gadu vecumā. jautājums ir, vai tas 18-gadīgais cilvēks tos dokumentus iesniedzot ir gatavs, ka viņš pirmā mašīnu salonā pirksta, ka viņam būs tur 39 vai 40 gadi, vai izvēlēties atvaļinājumus tur tādu vai tādu galamērķi tādos apstākļos, kādos grib tiešām pēc 13 gadiem.
0: Jā, nu, protams, izsvarot visas lietas, kā kopumā tu vērtē? Tu esi laimīgs cilvēks?
1: Es esmu absolūti laimīgs. Man ir ļoti daudz lietas, kas ir attīstījušās dzīvē salīdzinoši nejauši, neplānoti. Gan tas, kā es iegāju onkoloģiskajā ķirurģijā un tas, ko izdevās dabūt gatavu valsts slimnīcas ietvaros, nu tas... Nu, es nekad neiedomājos, ka vispār tādas lietas realizējās. Kā attīstās privāta praksa, zinātniskie panākumi, ja, kas skatās te fonā bildītes, var redzēt, tur iepriekš bija 18-gadīgais vai 19-gadīgais medicīnas students ar diviem no Amerikas slavenākajiem plastikas ķirurgiem un ar vienu no viņiem šogad es kā uzaicinātais spīkers Eiropas mēroga kongresā uz lielās skatuves uzstājos. Tādā zinātniskās un praktiskās pētniecības jomā ļoti daudz ko var izdarīt arī šeit no Latvijas un var tikt arī pamanīts drusciņ tālāk par mūsu valsti.
0: Cepur Nostants, paldies tev liels par sarunu un mūsu sarunas noslēgumā nu vēl viens maksvars Coldplay. Vai esi bijis uz Coldplay koncertu kaut kur?
1: Esmu bijis uz pāris Coldplay koncertiem. Viens no viņiem bija ļoti skaistā vietā Barcelonā stadionā, kas ir virs pilsētas līmeņa kalna galā un sauriets fonā. Un tas super profesionālais un pārdomātais koncerts. Ļoti, ļoti skaista, jauka pieredze.
0: Nu, tur laikam arī izskanēja šī apciesma.
1: Tur izskanēja un tā arī gribētos ticēt, ka visu mūsu dzīves visu laiku spēs virzīties ātrāk vai lēnāk, bet tomēr uz augšu.
0: Lai piepildās. Paldies, Ants. Uz tikšanos.
1: Paldies.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un valsts teritoriju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, tādēļ daudz viet ir gaidāms īslaicīgs lietus. Būs pārsvarā lēns līdzmērens dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Kurzemes vidienē līdz 14 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, pēcpusdienā īslaicīgi uzlīs un gaisa temperatūra šodien būs ap 12 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar līdz pulksten 9:00 uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 bija saņemti 32 pieteikumi par vēja radītiem postījumiem. Tie lielākoties bija saistīti ar to, ka uz ceļa braucamās daļas bija nogāsti koki, kas kavēja vai pilnībā bloķēja satiksmi. Savukārt Jelgavā, Oskara Kalpaka ielā 5-stāvu dzīvojamai mājai glābēji noņēma vēja atrautas konstrukcijas, bet Ventspilī lielajā prospektā vējš bija atrāvis notekt cauruli. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu novērojumi liecina, ka Ventspilī jūras piekrastē vēja brāzmas vakarā sasniedza 28, jūras piekrastē Liepājā 25,4, bet Līča piekrastē Daugavgrīvā 22,3 metrus sekundē. Stiprās vēja brāzmas vakarā un aizvadītajā naktī nav radījušas būtiskus elektroapgādes traucējumus. Sadales tīkls vēsta, ka fiksēti vien atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi. Tā Rīgā vēja lausts koks izraisīja atslēgumu vidējā sprieguma elektrotīklā, kā rezultātā uz aptuveni stundu bez elektrības bija ap 1300 klientu Mangaļsalas apkaimē. Babītē vakarā kādas ēkas žogā ietriecies asenizators, kas turklāt par mata tiesu bija izvairījies no iebraukšanas sabiedriskā transporta pieturvietā. Policija vēsta, ka automašīnas šoferim brauciena laikā iespējams palika slikti, kā rezultātā viņš iebrauca žogā. Mediķi notikuma vietā konstatēja vīrieša nāvi. Pēc bērģu mūzikas un mākslas pamatskolas iesnieguma valsts policijā sākta resoriskā pārbaude par kāda skolotāja, iespējams nepiedienīgu saraksti ar audzēkņiem. Tā vakar vēstīja TV3 ziņas. 43 gadus vecais pedagogs mācīja bioloģiju 7., 8. un 9. klasēm un izglītības iestādē nostrādāja vien 2 dienas. Pēc skolas direktores Almas Brinkmanes teiktā skola noskaidrojusi, ka pedagogs Snapchat vietnē stundas laikā aicinājis skolēnus pievienoties savam kanālam un vakaros sūtījis viņiem dažādas fotogrāfijas. Viņa gan nav redzējusi tieši kādas. Skolas vadība vērsusies valsts policijā un tā pārbauda saņemto informāciju. Plašākus komentārus likumsargi nesniedza, tostarp neatklāja, vai skolotājs ir aizturēts un vai iepriekš viņš ir nonācis likumsargu redzeslokā. Eiropas Savienība vēlas aizliegt Krievijas diplomātiem izbraukt ārpus uzturēšanās valstīm vai ļaut to darīt tikai pēc īpašas atļaujas saņemšanas, tā atsaucoties uz vairākiem Eiropas diplomātiem un bloka augsta ranga amatpersonu vēsta Ukrainas portāls Jevropeiska Pravda. Šo jautājumu Eiropas Savienības ārlietu padome apspriedīs pirmdien. Šobrīd Krievijas diplomāti var paziņot uzturēšanās valstī par savu ceļojumu un doties, kur vien vēlas. Saskaņā ar vienošanos, kas panākta vakar Pekinā notikušajās tirdzniecības sarunās, Ķīnas hibrīda auto eksports uz Eiropas Savienību varētu tikt samazināts par vairāk nekā pusi. Tā paziņojis bloka tirdzniecības komisārs Maroš Šefčovičs. Tāpat Pekina piekritusi samazināt muitas tarifus virknei Eiropas Savienības preču, kas blokam ļautu ietaupīt vismaz 225 miljonus eiro. Šefčovičs uzsvēris, ka Pekinā notikušās sarunas ar Ķīnas amatpersonām ir izšķirošs pirmais solis tirdzniecības līdzsvarošanā starp abām pusēm. Pat labam Eiropas Savienības tirdzniecības deficīts ar Ķīnu ir apmēram 1 miljards eiro dienā. Bet Itālijai piederošās Sicīlijas salas pilsētu Marsalu vakar skāris spēcīgs tornādo. Vietējie mediji ziņoja, ka ar viegliem ievainojumiem slimnīcā nogādāti 4 bērni un 5 pieaugušie. Tornādo skāra Trapani provinci un vislielākos postījumus nodarīja Marsalā, kur viena māja tika pilnībā sagrauta. Spēcīgais vējš apgāzis daudzas automašīnas un elektrības stabus, nolausti arī koki un mājām norauti jumti un izsisti logi, vairākas ēkas ir aplūdušas.
ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Hei, čau, te medī blauki.
1: Medī blauki.
0: Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:14 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: un kvalitāti. Gaidām jūs Steika Plaza, brīvības gatvē 201.
1: Cenas krīt kā lupas rudenī. Nebēļ namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
4: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
5: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Mēness aptieka iesaka – stiprini imunitāti rudenī. Mēness aptiekās oktobrī imunitātes mēnesis. Uzturu bagātinātāji imunitātes stiprināšanai un uzturu bagātinātāji staukstēšanās laikā ar atlaidi līdz 50%. Un vēl ieskaties arī ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
10: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā! Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.

0: Sipo.
1: Radio SVH sporta ziņas.
2: Labrīt, ar sporta ziņā brādies, kā studijā Rīgā Anatolijas Kreipāns. Rīgas zeļa Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē vakar viesos ar 94-74 pārspēja Igaunijas čempioni Tartu Universitāte Max & Moritz komandu. Rīdziniekiem rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Tonijs Superkins, Mārtins Varns guva 18 punktus, bet Rolands Šulcs 12 punktus. Šodien VF Rīga pulksten 17. Tallinā tiksies ar Tallinas Taltech Alexela basketbola klubs Ventspils. Nepulksten 18. Arī viesos tiksies ar Tallinas komandu Big Bank Kalev, bet Ogre pulksten 17. Savā laukumā spēlēs ar Latvijas universitāti. Albert Šmits un New York Rangers komanda NHL čempionāta spēlē viesos ar 1-3 zaudēja Vašingtonas Capitals hokejistiem. Šmits laukumā nebija gandrīz 14,5 minūtes, viņam mīnus 1 liederības koeficients. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa Renata Ostapenko pārī ar taivānieti Suvēju Sī Pekinas VTA 1000. Dubultspēļu ceturtdaļfinālā ar 6-7, 6-4 un 7-10 piekāpās jaunzēlandietei Erinai Rutlifai un Al-Dilai Sudžāli no Indonēzijas. Rīgas volejbola skola Latvijas universitātē jaunās sezonas Elme Messer sieviešu Baltijas volejbola līgas pirmajā spēlē viesos ar 3-1 pārspēja Latvijas volejbola attīstības centru. Starp uzvarētājiem ar 15 punktiem izcēlās Charlotte Schlittere, Emanuela Bole guva 14 punktus, bet 13 punktus guva Justīne Redliha. LVAC, jeb Latvijas volejbola attīstības centra, labā 16 punktus guva Alise Armale. Šodien, 17. Latvijas volejbola attīstības centrs ir olimpiskajā centrā, tiksies ar pašreizējo čempioni Lietuvas komandu Kaunas VDU. Radjans Kurucs un Eurolīgas spēlē neizcēlās ar 5 punktiem, 5 rezultatīvām piespēlēm, kā arī ieguva 3 atliekušās bombas, bet viņa pārstāvēja tā Vitorijas Baskonija savā laukumā 84-92 zaudēja Stambulas Bešiktaš basketbolistiem. Kristaps Zīle Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē veica 3 rezultatīvas piespēles un viņa pārstāvētā Liberecas Bili Tigri savā laukumā ar 5-0 nepārspēja Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvēto Karlovu Varu komandu Energi. Kristers Gudļevskis atvērīja 27 no 28 metieniem Bremenhafenes Fishtown Pingvins Vācijas hokeja līgas spēlē viesos ar 0-3 piekāpās Augsburgas Panter. Augsburgas vienība pamatlaika pēdējā minūtē divas reizes rēdīja arī pa tukšos Fishtown Pingvins vārtos, kad Gudļevskis tika nomainīts pret 6. Laukuma spēlētāju. Red Bull pilots Max Verstappens bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāta 17. Posma Singapūras Grand Prix izcīņas sprinta kvalifikācijā. Otrais bija George Russell, trešais Charles Leclerc, bet sezonas līderis Kimi Antonelli 7. Pēc izlašu pauzes šodien atsākas Latvijas Tonibet futbola vislīgas spēles un pirmajās 32. Kārtas spēlēs Tukums 2000 savā laukumā 14. Tiksies ar Rīga futbola klubu komandu, bet 16. Spēlēs Supernova un Grobiņa tiešēdes TV4 un Sporta centrs .com. Šodien Grudzjonsas mototrekā Polijā notiks Eiropas čempionāta fināls Speedway pāriem. Starp pretendentiem uz medaļām ir arī Andžejs Nebeģevs un Francis Gusts. Galvenie konkurenti Polijas, Dānijas un Čehijas spīdveisti. Sacensību sākums pulksten 18.10. Latvijas spīdveistiem Eiropas pāru čempionātos ir pa 3 sudraba un pa 3 bronzas medaļām. Baltijas handbola līgā A divīzijā Dobels Tenaks pulksten 16. Viesos spēlēs ar Tallinas komandu Mistra. Savukārt ASK Murjāņu sporta ģimnāzija arī Tallinā pulksten 18. Tiksies ar Somijas komandu Rīhemen Koks. Optibet hokeja līgā šodien divu favorītu tikšanās. Kīvas Kapitāls pulksten 13.30 Inbox Hallē tiksies ar Jelgavas Zemgala LBTU komandu, bet pirms tam pulksten 13. Rīgas Prizma RTU savā laukumā spēlēs ar Mogo RSU komandu.
1: Tās bija Radio SVH sporta ziņas. Radio
3: Labrīt, labdien un labvakar! Šeit ir grupa Citi Zēni, un tu?
4: Klausies, skaties, visā pasaulē!

0: Toronto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasens 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīķi, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
9: Yeah.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:47 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Raukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Hei, ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa, mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē, informē Radio SVH.
7: Hello, Latvia. Richard Gere here on Radio SVH.
8: I'm just trying to tell you how it feels.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un valsts teritoriju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, tādēļ daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus. Būs pārsvarā lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Kurzemes vidienē līdz 14 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, pēcpusdienā īslaicīgi uzlīs un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Vakar līdz pulksten 9 uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 bija saņemti 32 pieteikumi par vēja radītiem postījumiem. Tie lielākoties bija saistīti ar to, ka uz ceļa braucamās daļas bija nogāsti koki, kas kavēja vai pilnībā bloķēja satiksmi. Savukārt Jelgavā Oskara Kalpaka ielā 5-stāvu dzīvojamai mājai glābēji noņēma vēja atrautas konstrukcijas, bet Ventspilī lielajā prospektā vējš bija atrāvis notek cauruli. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu novērojumi liecina, ka Ventspilī jūras piekrastē vēja brāzmas vakarā sasniedza 28, jūras piekrastē Liepājā 25,4, bet Līča piekrastē Daugavgrīvā 22,3 metrus sekundē. Stiprās vēja brāzmas vakarā un aizvadītajā naktī nav radījušas būtiskus elektroapgādes traucējumus. Sadales tīkls vēsta, ka fiksēti vien atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi. Tā Rīgā vēja lausts koks izraisīja atslēgumu vidējā sprieguma elektrotīklā, kā rezultātā uz aptuveni stundu bez elektrības bija ap 1300 klientu Mangaļsalas apkaimē. Babītē savukārt vakarā kāda sēkas žogā ietriecies asenizators, kas turklāt par mata tiesu bija izvairījies no iebraukšanas sabiedriskā transporta pieturā. Policija vēsta, ka automašīnas šoferim brauciena laikā iespējams palika slikti, kā rezultātā viņš iebrauca žogā. Mediķi notikuma vietā konstatēja vīrieša nāvi. Pēc Bērģu mūzikas un mākslas pamatskolas iesnieguma valsts policijā sākta resoriskā pārbaude par kāda skolotāja iespējams nepiedienīgu saraksti ar audzēkņiem. Tā vakar vēstīja TV3 ziņas. 43 gadus vecais pedagogs mācīja bioloģiju 7., 8. un 9. klasēm un izglītības iestādē nostrādāja 1-2 dienas. Pēc skolas direktores Almas Brinkmanas teiktā skola noskaidrojusi, ka pedagogs Snapchat vietnē stundas laikā aicinājis skolēnus pievienoties savam kanālam un vakaros sūtījis viņiem dažādas fotogrāfijas. Viņa gan nav redzējusi tieši kādas. Skolas vadība vērsusies valsts policijā un tā pārbauda saņemto informāciju. Plašākus komentārus likumsargi nesniedza, tostarp neatklāja, vai skolotājs ir aizturēts un vai iepriekš viņš ir nonācis likumsargu redzes lokā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ir nodrošinājis Krievijas diktatora Vladimira Putina piekrišanu nekavējoties laist ASV un globālajos tirgos vairāk nekā 300,000 tonnu dīzeļdegvielas un solīja, ka tas palīdzēs ierobežot enerģijas cenu kāpumu laikā, kad turpinās ASV karš pret Irānu. Saskaņā ar viņa pausto Maskava ir paredzējusi piegādāt vēl 500,000 tonu novembra laikā un 100,000 uzreiz pēc tam. Ar šādu paziņojumu Trumps nācis klajā nepilnu mēnesi pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām, kurās republikāņu partija var zaudēt kontroli pār kongresu, jo vēlētāji bažījas par augošo dzīves dārdzību degvielas cenu kāpuma dēļ. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šādu Trumpa lēmumu ir nodēvējis par necienīgu, jo tas var sarežģīt centienus panākt, lai Krievija zaudē naftas ieņēmumus, kas tai ir nepieciešami, lai turpinātu karu Ukrainā. Un vēl ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija piemērojusi jaunas plašas sankcijas starptautiskajai krimināltiesai. Tā vakar paziņoja ASV valsts sekretārs Marco Rubio, norādot, ka Savienoto valstu mērķis ir likvidēt šo tiesu. Tās bloķē jebkādus aktīvus, kas starptautiskajai krimināltiesai kā iestādei ir ASV jurisdikcijā un dod 6 mēnešus laika Savienoto valstu uzņēmumiem un privātiem.
privātpersonām, kurām ir darījumi ar šo tiesu, lai tie pārtrauktu tos. Rubio piebilda, ka ASV sagaida, ka arī tās sabiedrotie pievienosies sankcijām. Tikmēr Eiropas Savienība jau ir paudusi nožēlu par ASV lēmumu un paziņojusi, ka ir gatava veikt jebkādus nepieciešamos pasākumus, lai tiesa varētu turpināt savu darbu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrī.

0: Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenis.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Jau zini, par ko gribi kļūt?
9: Nē?
8: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
10: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
11: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the Band. Partneris Radio SVH.

0: Nodekas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biespiens 9% 1 kg 3,59, plaša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
3: I'm Lisa Stansfield. Man arī patīk Radio SVH.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biezpiens 9% 1 kg 3,59, plaša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē,
1: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Halloween Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekons, cheddar sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL pauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maxi!

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas un valsts teritoriju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, tādēļ daudz vieta ir gaidāms īslaicīgs lietus. Būs pārsvarā lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Kurzemes vidienē līdz 14 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, pēcpusdienā īslaicīgi uzlīs un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī glābēji saņēmuši 38 izsaukumus, kas bija saistīti ar stiprā vēja nodarītajiem postījumiem. Lielākā daļa no tiem bija par nogāztiem kokiem, kas bija nokrituši uz ceļiem un kavēja vai pilnībā bloķēja satiksmi. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 168 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 8 cilvēki, tajā skaitā 2 velosipēdisti un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Traģiskākais negadījums notika Babītē, kur kādas ēkas žogā ietriecās asenizators. Automašīnas šoferim brauciena laikā iespējams palika slikti un mediķi notikuma vietā konstatēja viņa nāvi. Diennakts laikā policija pieķērusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 212 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 7 par agresīvu braukšanu. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome sagatavojusi grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā saistībā ar Latvijas televīzijas un Latvijas radio zīmoliem. Tie paredz noteikt, ka vārdi Latvijas radio un Latvijas televīzija tiek saglabāti sabiedriskā mēdija zīmolu sistēmā kā vēsturiskas un atpazīstamas vērtības, tajā skaitā lineāro programmu nosaukumos. Ādažu dome plāno palielināt bērna piedzimšanas pabalstu no pašreizējiem 300 līdz 500 eiro. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā to, ka novadā dzimstība samazinās un daļa vecāku sākotnēji izvēlas deklarēties citās pašvaldībās, kur pabalsti ir augstāki. Augsti patogēnās putnu gripas gadījumi sauvaļas putniem septembrī Latvijā nav konstatēti. Pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija liecina, ka pagājušajā mēnesī pārbaudes veiktas 1-4 sauvaļas putniem, bet šī gada pirmajos 9 mēnešos kopā pārbaudes veiktas 62 sauvaļas putniem un putnu gripa konstatēta 5 no tiem. Rīgas zooloģiskajā dārzā šodien sākas dzīvnieku dienas. To laikā apmeklētāji, kuru vārdā vai uzvārdā ir dzīvnieka nosaukums, saņems 50% atlaidi ieejas biļetei, bet tiem, kuriem dzīvnieka vārds būs atrodams gan vārdā, gan uzvārdā, ieeja zoodārzā būs bez maksas. Dzīvnieku dienu nedēļas nogalē zoodārzs būs atvērts līdz 7:00 vakarā. Svinot rudens darbu noslēgumu Valmierā, Rīgas ielā un Vecpuišu parkā šodien notiek simjūda gada tirgus. Šogad tam aprit 30. gadskārta kopš atjaunošanas. Līdztekus aptuveni 350 amatnieku un mājražotāju plašajam piedāvājumam plānota arī plaša kultūras programma. Ventspilī šodien notiek ķirbju svētku gada tirgus. Tā laikā tiek noskaidroti lielāko izaudzēto ķirbju īpašnieki un pasākuma apmeklētāji arī var nobaudīt ķirbju gardumus un zupu. Salacgrīvā un Svētciemā savukārt šodien notiek nēģu dienas pasākumi, kuros godā cels nēģu svējas arodu un tā meistarus. Pasākuma apmeklētāji varēs iepazīt nēģu zvejas tradīcijas, uzzināt vairāk par zvejnieku ikdienu un amata noslēpumiem, kā arī baudīt nēģu ēdienus un citus vietējos gardumus. Bet Latvijas dabas fonds šodien pie amatas rīko ainavu tūri atsegumu stāsti. Tās dalībniekiem būs iespēja iepazīt amatu, kuru uzskata par krāčaināko upi Latvijā un izzināt amatas taku līkločus un upes senleju, vērojot miljoniem gadu senos Devona perioda smilšakmens un dolomīta atsegumus, kas rotā upes krastus. Tūras laikā tiks iepazīts zvārtes iezis, vanagu iezis, un lustūzis, bet tās nobeigumā paredzēts kopīgs mielasts un Harija Vagranta brīvdabas koncerts. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:15 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājums no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
4: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
5: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
6: Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
9: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
10: Radio.

0: lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti uzvelkamās autiņbiksītes Pampers Megapack 84 līdz 128 gabali iepakojumā. 21,99 €. Konservi kaķiem Šeba 2 veidi 1 kg 20 gramu iepakojumā. 4,99 €. Varība kaķiem Purina One dažādi veidi 1 kg 40 gramu iepakojumā. 6,89 €. Rimi.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sēns sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jāpilnai lietošanai.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
2: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LVT, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.

0: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Hei, ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa, mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.

0: mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal LC 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Oktobrī GAM zīmola produktiem atlaides līdz 40%. GAM – augstas kvalitātes produkti dažādām mutes higiēnas vajadzībām, sākot no zobu tīrīšanas līdz pat smaganu un ortodontiskajai aprūpei. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurtnē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
5: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Sīpoli 1 kg 35 centi. Pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99. Kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Uzmanību, uzmanību!
5: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
5: Radio SVK spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
7: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: svinam! Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
5: Sveikināt šeit Linda Līn. Un jūs klausāties Radio SVH.

0: Radio SVK ēterā Novadu balss.
1: Raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule. Gaujienas pilī jauns īpašnieks elektroniskajā izsolē īpašumu iegādājies SIA Matex Financial Group un par to šundeļ plašākā materiālā vēsta laikraksta Liesma. Smiltenes novada pašvaldībā norāda, ka uzsākot izsoli nebija mērķa Gaujienas jauno pili vienkārši pārdot par iespējamu augstāko cenu, bet gan atrastē piemērotu atbildīgu un uz attīstību vērstu īpašnieku, kurš spētu nodrošināt pils ilgtspēju. Lai sekmīgi turpinātu iesākto pašvaldību veidos Gaujienas muižas kompleksa attīstības koordinācijas darba grupu, izsoles noteikumos jau sākotnēji noteikti vairāki nosacījumi, kas jaunajam īpašniekam būs jāīsteno, kā piemēram, jānodrošina publiskā piekļuve pils teritorijai, tāpat noteiktas dažādas attīstības saistības, tostarp nogāzes stiprināšana, fasādes atjaunošana, kā arī visā attīstības periodā jānodrošina pils saglabāšana pienācīgā tehniskā un vizuālā stāvoklī, nepieļaujot degradāciju, bojājumus un kultūras pieminekļa vērtības samazināšanos. 5 gadu laikā īpašuma attīstībā jāiegulda vismaz 1 miljonus eiro. Un vēl laba ziņa Ziemeļvidzemē no 1. Oktobra pārrobežo pilota autobusu maršrutā Valga-Valka autobusi kursē 3 reizes dienā, 7 dienas nedēļā, iepriekš bija 2 reizes dienā, arī par to vēsta Liesma. Bet Kurzemes pusē Ventspilī valsts nekustamie īpašumi izsolē vēlreiz centīsies pārdot vēsturisko Gūčmita namu, tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Pirmā izsole vasarā beidzās bez rezultāta, neviens pretendents nepieteicās. Gūčmita nams Kuldīgas ielā celts 19. Gadsimta vidū Ventspils vācu tirgotāju un birģermeisteru Gūčmitu ģimenei. Pagājušajā gadsimtā ēkā atradās pilsētas valde, vēlāk valsts policijas Ventspils nodeļa. 80. Gados tur restaurēta neorenesanses stila zāle. Un vēl Kuldīgā pabeigta gājēji un veloceliņa izbūve gar Skrunda ielu posmā no Zirņu ielas līdz autoceļam P118 jeb Kuldīgas apvedceļam. Būvdarbu izmaksa sasniedz gandrīz 60 tūkstošus eiro bez PVN un tos veica SIA Būvīze, arī par to plašāk Kurzemes vārdā. Rūjienā īstenots projekts, kurā Valmieras novada pašvaldība attīstījusi Rūjmalas pastaigu taku, sakārtojot piekļuvi Rūjas upei, gājēju tiltiņam Laipas un izveidojot jaunu rekreācijas dabas un kultūrvēsturisko vērtību izziņas vietu, tā vēsta Vidzemes un Limbažu novada laikraksts Auseklis. Pievedceļa posms pie baznīcas ir vienīgā vieta, kas atvēlēta autotransportam un tā novietošanai, tālāk ceļš atvēlēts gājējiem un velospēdistiem, nodrošinot piekļuvi, atpūtas un izziņas laukumam, tiltam, upei un Rūjienas vidusskolai. Visi labiekārtojuma elementi veidoti pēc iespējas no dabīgiem materiāliem, izmantojot dabas toņus un formas un projekts tapis ar Eiropas fondu līdzfinansējumu. Savukārt Ogres novadā, turpinoties mikromobilitātes un velo infrastruktūras attīstībai, 4 vietās uzstādītas jaunas velo remonta stacijas. Vēl Auseklis atgādina, ka sestdien 10. Oktobrī Valmierā Rīgas ielas posmā starp Kārļa Baumaņa ielu un Limbažu ielu, kā arī Vecpuišu parkā atkal norisināsies senām tradīcijām apvītais simjūta gada tirgus, kas šogad atzīmē jau 30. Gadskārtu kopš tā atjaunošanas, Simjūda tirgus aizsākumi Valmierā meklējam jau viduslaikos. Rēzeknes novada Makašāno svinīgi atklāts jaunas mākslinieka Antona Rancāna koka skulptūra dārzs, kurā izvietoti paši izcilā mākslinieka, koktelnieka un skolas dibinātāja Antona Rancāna radītie darbi. Jaunatklātais skulptūra dārzs ir īpaši veltījums meistara radošajam veikumam un Latgales koka telniecības tradīcijām, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Vēl nākamnedēļ, 17. oktobrī, Raiņa muzejā Jasmuiža notiks pasākums sadītāja rīts Jasmuižā. Latvijas sadīšanas meisteris stāstīs un rādīs, kā top latviešu rakstainie cimdi, turpat darbosies Latgales cimdu ekspresa izstāde. Muzeja speciāliste Anita Puncula vietējai Latgales avīzei pastāstījusi, ka pasākuma norises vieta nav izvēlēta nejauši, Raiņa māte un māsa bijušas lielas adītājas. Bet noslēgumā par vēl vienu aktualitāti Latgales pusē šundēļ izraudzīti jaunā koncertzāles Gors vadītāji 7. Oktobrī notika pašvaldības uzņēmums IA Austrum Latvijas koncertzāle dalībnieku ārkārtas sapulce, kurā skatīts jautājums par jaunā valdes locekļa izvēlēšanos un amatā iecelta Antra Skutele līčinējā Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāju. Radio SVH sazinājās ar jauno vadītāju, lai noskaidrotu, kāds ir viņas redzējums par koncertzāles Gors nākotni.
2: Es vēlos redzēt Goru kā spēcīgu, atvērtu mūsdienīgu kultūru telpu, kas saglabā savu augsto māksliniecisko kvalitāti, bet vienlaikus spēju uzrunāt ar vienu jaunas auditorijas. Mans mērķis ir, lai Gors arī turpmāk būtu vieta, ar kuru lepojas Latgale un kura nu, ir nozīmīga visas Latvijas kultūras telpā. Bet ja runājam par pirmajiem darbiem, tad nu, pirmais uzdevums noteikti būs iepazīt komandu, iedziļināties konceptuālas ikdienas darbībā, finanšu situācijā un jau iesāktajos procesos, jo nu, man svarīgi vispirms saprast, kas darbojas labi, kur varbūt ir nepieciešama uzlabojuma un tad arī var domāt par tālākām rīcībām. Lielākais izaicinājums noteikti būs nodrošināt līdzsvaru starp augstvērtīgu mākslinieckos saturu un finansiāli ilgtspējīgu darbību. Šis izaicinājums, es domāju, ka nemainīgi ir bijis līdz šim un būs arī nākotnē. Gors nav tikai komerciāla pasākuma norises vieta. Tam ir būtiska kultūras un sabiedriskā misija. Tāpēc svarīgi atrast tādu darbības modeli, kas ļauj saglabāt māksliniecisko kvalitāti, vienlaikus stiprinot finanšu stabilitāti un attīstības iespējas.
1: Jauno vadītāja darba pienākums sāks pildīt no 15. oktobra un atgādināšu arī to, ka Saeimā joprojām turpinās arī Latgales vēstniecības Gors likumprojekta skatīšana. Tas bija raidījums Novada balss studijā Inese Vaigulē.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un Vietnē.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13 un 16 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini

0: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

0: Bank LV.
1: Halloween čederburgers, Keisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čeder siermērts, bekons, čeder sier, kotlete, tomāts, frīlītes salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburger majonēze ar papriku.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Saus cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
5: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
6: Ar prieku.
5: O, Saus cilvēks Briselē.
4: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikā.

0: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Uzmanību, uzmanību!
6: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
6: Radio SVH spēli
7: ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
8: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
2: Kurši. 220 LV masenis ir klāt. 220 LV pusbiedriem darījumī putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierkločus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?

0: Pie izlietnes
1: dokumentu kaudze uz palodzes.
0: Tām tā nav jābūt.
2: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
3: Bingo!
2: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJE produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Sveiki, te Linda Lien. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 10. oktobra. Baltie kāposti 1 kg 37 centi, biespiens 9% 1 kg 3,59, plaša fileja ar ādu 1 kg 11,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Šeit tik kašu sakam un tu klausies Radio SVH.

0: Sveiki!
1: Mēs esam Prāta Vētra,
2: un jūs klausāties
1: Radio SVH.
3: Aie! Mēs esam Prāta Vētra!
4: Un jūs klausāties
1: Radio SVH!

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Casco ar maiņas auto ļoti palīdz.
5: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
6: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
1: Pareizs laiks, 15 un 16 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: 220 AV masas ir klāt. 220 AV pusbiedriem līdz mīnus 40% Maybelline kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 AV.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Uzmanību! Uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli
5: Ķer kāpostu
4: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Mēnesis aptieka iesaka aktuāli rudenī. Vokāla produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balssaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.

0: Nekontrolēta urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Krīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nedēļa namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
7: Radio SVH.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks! Mani sauc Tuta!
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi – efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
7: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
6: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
7: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
8: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
9: Darba galds pie izlietnes.
10: Dokumentu kaudze uz palodzes.
9: Tām tā nav jābūt.
7: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
11: Bingo!
7: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.

0: mēnesi aptieka Iestaka. Oktobrī Biodarma dermokosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesi aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Vai biedēt tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: 220 dalē masenis ir klāt. 220 dalē pusbiedriem darīmī putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 dalē fiziskajā veikalā. Vairāk 220 dalē.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
6: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: Pareizs laiks, 17 un 18 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. Līdz 12. Oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasens 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Darba galds pie izlietnes.
5: Dokumentu kaudze uz palodzes.
4: Tām tā nav jābūt.
6: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
7: Bingo!
6: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
8: Let's go.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu – tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Svaiga, bez piedeva.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedeva.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Hei, hei! Ar jums runā Dzelzvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāc Dzelzvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrakā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē Biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
2: Darba galds pie izlietnes.
3: Dokumentu kaudze uz palodzes.
2: Tām tā nav jābūt.
4: Pirmdienās, trešdienās un piektdienās klausies Radio SVH ap 2:00 dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
5: Bingo!
4: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: Pareizs laiks, 18 un 19 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Jau zini,
3: par ko gribi kļūt?
2: Nē?
3: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, pasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žāvētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Sveiciens, sveiciens visiem no A līdz Z, sveiciens sākot no AC/DC cienītājiem līdz pat Franka Zappas sektas sekotājiem. Nu, pa vidu vēl arī joprojām Beatlu mānijas apsāstajiem un pat Jetro Talk hermētiskās ložas iesvētītajiem. Aizvadītajā nedēļas nogalē es gadskārtējā Rīgas vinila dienā maldījos gan par rūpīgu alfabētiskā secībā sakārtotām kastēm, gan pēc stiliem un žanriem marķētajām sekcijām un ejien ir arī random bardakā pēc principa dažādi un pēc norādījuma. Ej un skaties. Arī tas ir ļoti interesanti, pie tam paralēli satika daudz pazīstam cilvēku, kur arī apsēst ar mūzikas baudīšanu, pie tam arī vinila formātā. Arī vairākus mazās sestdienas klausītājs un, protams, iegūva vairāk savai necilēja kolekcijai noderīgas plates. Par tām tad šoreiz tā arī vairāk. Lūk viena Steve Miller Band. Fantastiski. Steve Miller Band izlasē 1974-78. Tad varbūt iepriekš mazāk pamanīt dziesmu Wild Mountain Honey. Ļoti atmosfērisks gabaliņš noslēdz šo kompilāciju. Bet mēs sākam.

0: Ja, also dieter ja vinyl dienā bija ārkārtīgi daudz arī grupas Omega albumu un Česlavs Ņēmens, Pols arī bija, bet nu kaut kā tomēr nobijos no šiem socvalstu meistariem, jā, jo nu izņemot šo te slavno dziesmu par meiteni ar pērlēm matos, neko vairāk no Omegas nezināju.
1: Mazā sestdiena. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
0: Jā, tā bija ungāru grupas tāda progroka, var teikt, progroka aizberga redzamā daļa. Lipīgais hits par meiteni ar pērlēm matos. Nu, tas progresīvais roks man reizēm gan vilina, gan reizēm arī atbaida. Nu, tāda sajūta, ka pārāk dziļi ieejot tajā iekšā, es noslēgšu līgumu ar pašu nelabo, netikšu vairs ārā. Nu, tādēļ izvēlos parasti šī virziena, manuprāt, tāda vieglākās formas, Manfred Mann, tur Yes, to pašu Jethro Tull. Nu, protams, šo mūziku parasti spēlē ļoti spēcīgi mūziķi, kuriem, starp citu, ir itin vienkārši pārslēgties no kaut kā, arī daudz vieglāk. Jā, uz kaut ko pilnīgi tādu softīgu. Nu, un šādu pārējais albumu es arī iegādojos vinila dienā. Lūk, tie ir amerikāņi Ambrosia 1978. gada Life Beyond L.A. No albums, kur mūzika atrodas, lūk, starp divām dažādām Ambrosias sejām sarežģīto agrīno progroku, kur viņi ar pārstāvēja, un to Ambroziju, kur vēlāk kļuva par vienu no izteiktākajām 80. Gadu soft rock un nu, tagad saukta jacht rock grupām. Nu, nevelti albumam pieslēgts arī Joe Samples, viņš šīs taustiņnieks no grupas Crusaders, viņš bija starp citu Rīgā, es biju redzēju viņu kopā ar lielisko dziedātāju Randy Crawford. Nu tad, lūk, šī sadarbība arī parāda šī albuma tāda jauno jazz fusion ievirzīti. Nu, arī albuma nosaukums parāda, ka viņi tā kā vēl galīgi nav tajā LA, Los Angelesā iekšā, bet gan beyond, nu kaut kur ārpusē, mazliet ārpus, jā. Brīnišķīgs tāds West Coast skanējums manā kolekcijā, man jau šāda mūzika patīk, un tad nu Ambrosi ar beyond LA arī tagad ir. Klausīsimies vien viņu lielu hitu no tieši soft rock perioda. Šajā albumā arī noslēdzošais skaņdarbs How Much I Feel.

0: kopš 1978. gads. Albums Beyond the Lay jau iezvanu viņu jauno vieglo skanējumu. Kā jau teicu, pieslēgts kaut var arī Joe Samples no The Crusaders. Tāds jau džezīgs pianists. Un lūk tad nu Crusaders kopā ar manis pieminēto Randy Crawford turpinājumā. Lielajā hitā Street Life.
1: Mazā sestdiena.
0: Street Life. Protams, šī kompozīcija ar daudziem pazīstam manīt arī Quentin Tarantino filmā Jackie Brown.

0: Saturday Night with Little Freddy.
1: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: Oktobra dišpirkumi – veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērheri iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
6: Jau zini, par ko gribi kļūt?
7: Nē?
6: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmi, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
8: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
10: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
0: Little Saturday Night with Little Freddy.
11: Turpinājumā vēl viens vērtīgs iegūms aizvadītajā vinila dienā, un tā ir angļu grupa The Tourists no 70. Gadu beigām. Daudz no jums varbūt to nemaz nebūs pamanījuši, bet tieši

ar Stuartu jau principā bija kā pāris, un ne tikai muzikāls, bet tā partnerība gultā un sadzīvē tā ātri beidzās. Toties palika stabils pāris muzikā. Eurythmics. Nu, to jau jūs zināt. Bet Dzuris lielākais hits bija tieši no šī albuma vecais labais 60. Gadu Dusty Springfield izpildītais I only wanna be with you. Nu, bet to gan mēs nē. Kaut ko citu. Turisti bija tipiski, tā saka, savu laiku grupu, savu laiku produkts. Mazliet tā kā punkā, mazliet popā, var to saukt arī par New Wave. Protams, sakarā ar Blondo Lennox līdzības ar Blondī paralēles var vilkt, tās ir saskatāmas arī mūzikā, protams, sevišķi viņu otrajā top 40 hitā ar nosaukumu So Good to Be Back Home Again. And Lennox, Dave Stewart's Tourists.

Status Quo, 70. gada albums Rockin' All Over the World. Jā, nu, tas, nu, tas, nu, kaut kādas nostalģijas rezultātā, jā. Tā pavilkos uz boogie vai pabroku, uz saviem garmatainajiem kļošiņiem platajiem pusauģu gadiem. Es cik man vajadzēs izdzert turpinājumā, lai vēlreiz klausītos to visu, bet, nu, lai ir kā liecība, kā dokuments. Gal galā šajā albumā ir lielais grāvējs Rockin' All Over the World. Un, visdīvainākais mans pirkums tomēr šajā te vinila dienā ir grupas Devo. Jā, Devo albums. Liela nosaukuma Question, are we not men? Answer, we are Devo. 1978. gads. Grupa Devo, vien tā traka grupa no Ohio štata. Viņu konceptuālās darbības pamatā ir ideja cilvēce nevis evolucionē, bet zināmā mērā deevolucionē, kļūstot arī primitīvāk un vieglāk manipulējam. No tā arī Devo. The Evolution, tālūk. Nu, albuma nosaukums ņemts no briesmīgā Herberta Wells romāna Doktora Morosal. Nu, varbūt esat kaut kad jaunībā lasījuši. Devo pasaulē cilvēki uzvedas kā tādi programmēti organismi, kas atkārto frāzes un sociālos rituālus, paši nesaprotot, kāpēc. Nu, ikurāt kā, nu, gandrīz kā mūsdienās, vai ne? Nu, un muzikāli tev to ir punk rocks, art rock, funky, elektronikas un tāda dīvaina humora savienojums. Mikslis vizuāli, vesela tāda Devo estētika, plastmas puķpodi galvā, spilgti vienkrāsaini kostīmi, sintētika, plastmas, robotisks kustības. Nu, lielākais hits Whip It, tas vēl priekšā, tas pieder 80. bet debijas albums, nu, ir tagad manā īpašumā, no tā arī paklausīsimies. Ļoti svarīgu gabalu Joko Homo Divo.

0: Sheva Angley, XTC, Making Plans for Nigel, viņa lielākais hits. Vai tā paša 78. gada ap to vietu mēs tur arī visu laiku grozamies, jā. Abās Atlantijas okeāna pusēs, nu, ka rodās jaunā mūzika, nu, saucim to par New Wave, par jauno vilni, gan Divo, gan, nu, arī XTC. Labi, par to visu varbūt parunāsim arī nākamajā epopejā. Jā, rotētājums klāt, es priecīgs dot jums vienu ļoti labu albumu, kas, nu tā nevis tā pat tiešo, bet daļēji turpina līniju gan Divo, gan XTC, tā ir itālieti, itāļu rock, var teikt, lēdija Gianna Nannini par šo albumu. Paldies Vinila Valdim, kur arī satika, protams, Vinila dienā, bet tagad šo sestdienu viņi varēs satikt Kalnciem ielas kvartāla tirdziņā. Tātad Gianna Nannini, lūk, vācu izdevniecības kam Amiga izdotā viņas super hit izlas. Vien arī paklausīsimies vēlāk. Pirms atdot uzvarētājiem. Tā, nu kas tad mums te šodien zvana? Jā, halo!
1: Vakar.
0: Jā, kas piezvanīs?
1: Andrejs.
0: Andrejs, sveicināti. Esat kādu laiku bijis pie manis.
1: Man, jā.
0: Andrej, nu tāds visvārši sarežģīts jautājums, manuprāt. Bet es došu trīs variantus. Atbilžu variantus. Jā. Lūk, iepriekš dzirdētās grupas, tādi jaunās 70. Gadu beigu jaunās mūzikas grupas Devo, tie ir amerikāņi, un XTC, tie gan ir angri, bet viņus vieno viens producents, jā, Devo debijas albumu producēja šis te slavenais tā laika, un, nu, principā arī tagad slavens cilvēks, slavens producents, XTC ļoti gribēja, lai viņš producēja, jo, nu, viņš ļoti viņus ietekmēja, bet tad tas Džeks teica, ka, nē, jūs jau paši labi spēlējat, ko es te maisīšos, bet, nu, katrā ziņā viņus vieno šis te producents, kas pats arī ir mūziķis vienā slavenā grupā savu laiku bijis. Nu, un tad ko? Tad dot tos trīs variants, ja jūs varbūt, Andrej, zināt, kas viņus varētu.
1: Nu, nē, producentos neesmu baigi
0: nu, spēcīgi. Tas ir, jā.
1: Variantu,
0: tas ir, jā, nu, tas ir grūti, tas ir sarežģīti, es ticu, jā. Tātad, pirmais variants Phils Spectors. Otrs variants – Brians Eno un trešais – Riks Rubins. Phils Spectors, Brians Eno un Riks Rubins. Un kurš varētu būt saistīts vairāk ar tādu New Wave, post-punk, tādu estētiku?
1: Nu, es laikam ņemtu to Brian Eno.
0: Brian Eno jūs ņemtu un jūs ņemat arī Giannis Nannini vinil albumu. Andrej apsveic, jā, tiešām. Nu, Phil Spectors tie jau tie, nu, un Rubins tie, citādāks mūzikas. Nē, kad Rubins arī tur ar punkiem ņēmās, protams. Jā, Brian Eno tajā laikā 70. Gadu beigās gan pats atdalījās un aizbēg prom no Roxy Music un izveidojās ar laiku par ļoti nozīmīgu tādu skaņas.
1: Jā, nu jā, pareizi.
0: Skaņas. Jā, viņš skaņas veidotāja visām tā laika. Ļoti daudzām slavenām grupām. XTC viņš bija gan vairāk tāda iedvesmas figūra, bet Devo pirmo albumu, tos dullos čaļus, tos nu viņš tur tā noslīpēja pirmajā debijas albumā. Labi, Andrej, jūs zinat, kur tagad jānāk, jeb sūtiet kādu pārstāvi. Sloks siela 65, jā, tagad mūsu jaunādi. Paldies jums, jā, nu un Gianna Nini, lai labi skan itāļu valoda, tāds itāļu arī var teikt roks, jā. Nu, paklausīsimies Gianna Nannini dziesmu no šī albuma Latin Lover, tas ir slavens viņas gabals. Manuprāt, viņa smuki turpinās iepriekš dzirdēto grupu līniju ar savu čerku, kā man dienas sevi vinila dienā teica, viņai tāda aizsmakusi čerkstoša balss. Nu, man jau liekas, visām itālietēm ir aizsmakušas un čerkstošas balsīs. Džana Nanīni, Latin Lover.

0: vieglas un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, pulksteni 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Little Freddy.
3: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
4: Raukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
4: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
6: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
7: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
8: Pilnīga kontrole sākas tur,

0: Lux, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīki. Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Little Saturday night, it's so easy.
5: Vairākas stundas pavadot vinila plašu veikalā manā gadījumā, nu, vinila dienas tirdziņā un rokoties šajā gūzmā, brīžiem sarindotā no A līdz Z, brīžiem samētātā nogurinošā bardaciņā, protams, es noguru un tādēļ man jāatvainojās tam manam klausītājam, kurš uz jautājumu, nu, ko tad Little Freddy ieteiks, es piekusi sacirtu, ka, nu, jāiet ir prom un jāglābi savas ģimenes budžets. Ļoti atvainojos tam vīrietim, tomēr pat lielais grāmatu mīļotājs un lasītājs Umberto Eco kādā savā esejā rakstīja, ka viņš vienmēr jūtas lepns, jā, lepns par sevi, ja no grāmatu veikala viņš iziet ārā vai nu pilnīgi bez iepirkuma vai nu ar vienu vienīgu kārotu grāmatu, jo var jau sagrābties veselu čupu, bet tad ej nu zini, vai tu tās visas izlasīs, lai tiek citiem. Jā, ar mūziku, protams, ir savādāk. To var klausīties un pirkt bezgalīgi un kraut plauktos un klausīties un kraut plauktos, bet nu tomēr jāņem vērā ģimenes budžets. Citādi, ar ko jūs būsiet labāk par alkoholiķiem un spēļu, azarta spēļu cienītājiem? Jā. Bet tagad...
6: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
5: Jā. Jā, noslēgumā viens džesiņš no brīnišķīgā flautista Herbie Mann 78. gadā un vispār 70. gadu vidū bieži paslīdēja kājas un viņš iekrit iekšā, nu, var teikt, jau tādā pop sadaļā, par ko izpelnījās kritiķu nievaļas, ja, kā tad tā, šāds meistars, flautas, džēza flautas meistars un tagad spēlē funky un disco, ja, nu, un spilgtākais piemērs ir viņa albums Fire Island, kur man bija tas prieks iegādāties. O, šito gan es klausīšos, jo principā tā ir laba deju mūzika, labs disko, kur izpilda brīdišķīgi mūziķi, tā skaitā, protams, līderis Herbie Manns, flauta pa vidu, arī vokālā daļa, viss ir precīzi uztaisīt. Tā kā, nu, aiziet, liekam plati virsū platei adatiņu un klausīsimies kompozīciju Summer Strut, Herbie Mann un Fire Island. Te jau gandrīz viss of viss. Un es no jums atvedos līdz nākamajai nedēļai.

0: valodas pie izlietnes.
1: Dokumentu kaudze uz palodzes.
0: Tām tā nav jābūt.
2: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo!
3: Bingo!
2: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJE produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJE produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos Pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
8: Jau zini, par ko gribi kļūt?
9: Nē?
8: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
10: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam pieduknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
11: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Megalielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
5: Kārlīs klasāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Halloween Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar sīrmērts, bekons, cheddar sīr, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Čā viņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur

0: inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisku izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: Halloween Čedera burgeris, Keisburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Keisburgera majonēze ar papriku.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīt darbs.
5: Kurši! Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

kalpojis, ko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1515.